コトシンふれあいタウン。このコーナーではコトシン陽金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も受けたまわっておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、コトシンふれあいタウンのコーナーでした。

がいる。過去に揺るぎない大切なもの、気づいてる愛するということも

皆さんこんにちは。令和8年5月29日金曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみようレインボーステーション、今日の金曜日お届けするのは私大見美希です。よろしくお願いします。出だし間違えた出だし間違えちゃいました。すいません、なんか急になんか知らない、そうなんかちょっとミスってしまってごめんなさいねそうで、今多分ね流れてると思うんです。今チェックしたんで大丈夫なんですけど、はい、ちょっと落ち着いて、この番組は、皆さんから寄せられた、メッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。はい、今日5月29日なんですけど、今日金曜日で、明日明後日で5月30、31と来るので、もう日曜日になってもうなってくるともうそう5月が終わり、早いなというふうに感じております。はい、早いですね、5月がもう終わっちゃいます。はい、で、5月なんですけどやっぱ気温の方も結構高くなっているので、まあ、後ほどちょっと天気予報も、お伝えしたいなとは思ってはいるんですけど、はい、今日はね、天気予報もちゃんと言いますね。で、そう、今日から実は天気予報の、気象情報の警報というか、警戒レベルの言い方が実は今日から変わっていて、で、その辺とかもね、大事なことなので、ちゃんとお話しできればなというふうに思っております。また YouTube つかなくなんでなんですかね。11時で用意どんでできたはずなんですけど、そういろいろね、いろいろなってしまってすいません、後で直します。でですね、今週のトークテーマですね、今週のトークテーマは、土日どこ行くっていうのが毎週金曜日、まあ、今日ですけどの朝8時30分と夕方の6時30分に土日どこ行くっていう番組を放送しておりまして、でそれっていうのが敦賀さん、鈴鹿さん、富山さん、そして FM 東近江の、この4局の、放送を流しております。他にも、流れている地域としてはプラスして神戸とか、彦根の方でも流れてたりするんですけど、その、ね、土日どこ行くっていうのをテーマにですね、皆さんが土日どこ行く聞いてるかな、敦賀、鈴鹿、富山さんから、このね、データを送っていただいて、毎週金曜日流しているんですが、皆さんのイメージとか、あと行ったことあるよとか、ここ好きなんだよねみたいな、敦賀、鈴鹿、富山でここ好きだよね、この店好きなんだよねっていうのが、あれば、まあ、そういうのを教えていただいて、あと景色がここ綺麗とかね、ちょっとこう今日、今週の水曜日奥さんでしたけれども、奥さんから聞いてると、まあ、バイクで走ってるっていうのもね聞いてたりするので、確かにバイクでこの季節走ってると琵琶湖は琵琶湖の良さがありますし、で海は海の良さがあるの でそれもね結構いいかなと思うので、皆さんのね、敦賀、鈴鹿、富山のねいいところであったり、こういうの結構好きなんだよねっていうのをね教えていただければと思います。メールは fm@sweet815.com、メールは fm@sweet815.com まで送ってきてください。よろしくお願いいたします。でまた、今週金曜日はですね、12時台になったらお届けしております七色シアターというコーナーがあります。こちらは、イオンシネマ大見八幡さんにてですね今日から、公開されている映画を、ドドッと紹介する予定となっておりますので、ぜひこちらも、よろしくお願いいたします。ではですね、レインボーステーションスタートです。

ではでは、早速ですが1曲目お届けしていきたいなというふうに思います。1曲目ね、何にしようかなと思ってるんですが、1曲目は、こちらにします。もうこんな暑いので、ね、5月なんですけど結構暑いので、 夏ソングとかもぼちぼちかけていっていいのかなと思って、この曲です。ミセスグリーンアップルで天秤の歌。

時刻は、すいません、時刻は11時11分になりました。YouTube の方もねつきましたんで、よかったら皆さんそっちもねよろしくお願いいたします。ごめんなさいね、ちょっと 声がスッて出なかったんでびっくりしました。はい、ではですね、オープニングで言ってたように、天気予報をお伝えしていきたいと思います。まずは、今日の天気ですね。今日の滋賀県の天気は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みとなっております。昨日夕方夜ぐらいからパラパラと降った雨も、朝起きるともうこっち東近江市の方ではだいぶ雨も止んでいてですね、今日はカラッと晴れて晴天となっております。北部の天気は曇り、昼過ぎから晴れ、降水確率は午後6時まで 10%、 午後6時以降 0% です。日中の最高気温24度となっております。そして南部の天気は晴れ、降水確率は 0%、 日中の最高気温は27度です。今日の、ね、滋賀県は、比較的、晴れる見込みとなっております。で、皆さんね、週末お出かけされる方も、いらっしゃるかなと思うんですが、週末の天気はですね、明日30日土曜日は晴れです。降水確率はもう1日を通して 0% となっていますので、お出かけであったり、洗濯物、布団干しなんかもね、いいかなと思います。ただ気をつけていただきたいのが気温ですね。最高気温がなんと、30度を超えてきます。南部では30度、日中の最高気温、明日はですね、南部で、滋賀県の南部で30度となっております。ただじゃあ朝はってなるんですけど、朝はですね最低気温が12度なんですね。だいぶ気温差があります。18度もあるので、気温差がなので本当に体調、私ねゴホゴホしてて体調気をつけてくださいってあんま人のこと言えないんですが、いや本当にね体調崩しやすいので、朝の最低気温こそ本当にね12度で、最高気温30度っていう風に明日なっておりますので、今日も暑いですが明日はもっと暑くなりますので、熱中症にはお気をつけください。で明日もですね最高気温30度を超えてきますとは言っているんですが、日曜日まだ暑くなります。31日、まだ暑いです。北部、滋賀県の北部でいうと彦根の方なんですけど、彦根の方で最高気温が32度の予想なんです。なんで、南部になるともっと上がってくるのかなとも思いますし、本当にね真夏日ね、猛暑というよう、ね、言われるような気温になってきますので、30度ね明日以降超えてきますので、もう本当に熱中症は気をつけていただいて、扇風機、エアコン、水分補給しっかりね、あと朝昼晩のご飯とかね、しっかりしていきたいなというふうに思います。降水確率は日曜日も 0% となっております。じゃあ梅雨はいつからなんですかってね気になりますが、6月入ります1日月曜日からですね、少しずつ、晴れ間がですね少なくなってきております。降水確率が、月曜日で 30%、 火曜日でまた 70% と上がってくるので、もしかしたらこのね1日2日が雨が降ってくるのかなっていうところですね。でこう台風6号が来ておりますので、それもねちょっとね気をつけて見ていきたいですね。昨日ぐらいの天気予報だと、昨日だとねまだその台風6号が、そこまでね、6月1日以降とかのが、なかなかの台風の進路予想っていうのがなかったんですけれども、今日の 天気予報を見ていると、だいぶ、台風6号がですね日本列島の方にもうかかっている状態になってくるので、そう6月の1日2日3日以降ですね、そう日本列島の方に台風がかかってくるというような予想になっております。なので、昨日まで日本列島の下を通って、あ台風過ぎていくのかなって思っていた方も、いやいや台風の進路はねちょっと変わってますよ、昨日とは変わってますので、ぜひね、気をつけて見ていきたいですし、昨日も言ってたんですけど、今のうちにですね避難防災バッグ

ックであったりとか避難場所の確認っていうのは、した方がいいのかなっていうふうに思いますので、皆さん、ぜひ、この機会にですね土日も含めてですね防災バッグの確認をするといいかなというふうに思います。で、台風ももちろん来ているんですが、そう皆さんにねまずお伝えしたかったのが、今日から実はですね、気象情報の防災気象情報が、今日から新しくなっております。気象庁が発表する河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する防災気象情報、警報や注意報などのね名称と、体系が新しくなっております。今までもね、警戒レベル1から5の段階で、表していましたが、より、分かりやすくですね、今までおそらく今までは、皆さんが警戒レベル1とか2とか3って聞いて、その後に、テレビとかラジオとかで、あと気象庁さんの、発表では例えば、2で気象状況悪化してますよとか、3で災害の恐れありますよとか、4で災害の恐れ高いですよとか、あと危険な場所から全員避難してくださいねというような、文言だったのが、変更後今日からはですね警戒レベル1は早期注意情報ですね。早期注意情報、ちょっと注意しましょう。はい、注意してみましょう。で、警戒レベル2になってくるともう注意報です。注意報、もう一律注意報、避難行動を確認しましょうです。警戒レベル2で避難行動を確認しましょうという段階になります。そして警戒レベル3相当になりますと、警報といって避難に時間を要する人は早めに避難です。ご高齢の方であったりとか、車椅子での移動とか、あと小さいお子さんがいてもうすぐに避難するのが難しい方は、この警戒レベル3の時、警報になった時ですね、警戒レベル3相当の警報になった時に、避難に時間を要する人は早めに避難ということになります。なので、警戒レベル3になっていると、自分の近くの避難所とかが、開放されているかと思いますので、今のうちに、避難するならどこかなっていうのを確認しておくといいかと思います。そして警戒レベル4になりますと、これは危険な場所から全員避難です。もう本当に危険警報と言われます。警報の上の危険警報と言われますので、危険な場所から全員避難です。この警戒レベル 4の間にですね全員です。どんな方でも、皆さん、全員避難をしましょうという段階になります。そして、警戒レベル1から5までなので5まであるんですが、その警戒レベル5となると命の危険、直ちに安全確保です。特別警報というふうに言われます。なので、レベル1から言うと注意情報、注意報、警報、危険警報、そして特別警報となっていくんですね。で、警戒レベル1、2、3、4、5と、これもお伝えしていきます。で、この警戒レベル5の特別警報、命の危険、直ちに安全確保というところになりましたら、今自分がその場にいるところから無理に、移動したりとか、あと避難場所を変えようとか、あと避難するのに家から出ようかなとか、もうその段階ではなくて、とにかく今その場で、直ちに安全確保することが必要です。例えば、ちょっと避難遅れてしまって、今からでも避難所行こうかなってなったりするかもしれないんですけど、もう、警戒レベル5まで来るともう外に出るのも危ないですし、もう洪水とかになっているとマンホールの蓋が開いてたりしてね、歩いてると分からなくなってそのまま落っこちちゃったりとか、本当に危ないので、警戒レベル5になっていたらもう命の危険なので、その場で安全確保第一優先、命第一優先での行動となります。なので警戒レベル5と言われる前に、この警戒レベル3あるいは警戒レベル4の時にもう避難を始めている方がいいかと思いますので、皆さん、警戒レベル5にはならんやろ、大丈夫やろっていうのじゃなくて、警戒レベル1からちょっとね注意していただいて、警戒レベル3、4の時には、避難、すぐに避難できるようにしておきましょう。はい、警戒レベル3、4になってから、避難の、準備物用意して準備の用意したりとかですね、そういうのではなくて

事前に準備した上で、もう避難と言われたら警戒レベル3読んで、避難と言われたらもうすぐにその防災バッグ、避難所に行く荷物をパッと取って、そしてパッと出られるようにしておくっていうのが大事ですので、これからも皆さん気をつけていってほしいなというふうに思います。今日からね、防災気象情報こちら変わっておりますので、皆さん気をつけていきましょう。ラジオやテレビでもね、もちろん警戒レベル1とか警戒レベル2っても言いますし、でその警戒レベル1は早期注意情報ですよとか、警戒レベル2で、今避難行動の確認してくださいねということはね、もちろんね皆さんに分かりやすくお伝えはするんですけれども、皆さんもねこの、変更になった防災気象情報をですね、今一度、頭の中に入れていただいて、で、何かあった時にはすぐに行動できるようにしておくっていうのが、必要となってきますので、皆さんね、自分の命も、家族の命も、身内のね身の回りの、命もね、全部皆さんで、みんなで協力して守っていきたいなっていうふうに思いますね。蓄光シールも役に立つねと聞いてます。はい、そうですね。2月にあったね防災ラジオの番組で FM シガさん、NHK さん、FM 大津さん、FM 花さん、そして FM、草津さんとかね、皆さん一緒にね、ちょっと防災ラジオのことでね、はい、使っておりましたが、そうな、どんなものでもね、これは防災に役立つ、避難所に行った時に役立つというものはね、もうまとめておくといいかなというふうに思います。台風もね、6号近づいておりますが、本当に、これから台風シーズン、梅雨の時期でもありますので、洪水、大雨も注意していきたいですが、台風になるとね、暴風警報とかっていうのもあって、暴風はねもう本当に歩くのも大変とか、車に乗っていてももう車が飛んでいっちゃうんじゃないかっていうぐらいね、結構こう風の強さっていうのはね、油断できないところではあるので、はい、皆さんそういうのもね気をつけて、これからも気をつけていってほしいなというふうに思います。で今ですね、滋賀県では、少しね今ちょっと出ているのが、滋賀県で出ているのは、今ねちょっと強風注意報が出ています。はい、現在の滋賀県で強風注意報が出ていますので、気をつけてくださいね。主にですね琵琶湖側ですね、琵琶湖周辺で、ね、ちょっと強風注意報が出ておりますのでお気をつけください。あとね、本当に雨降らないなと思って、急にね雨がゲリラ豪雨っていうのかな、夕方とかにドンと降ってきたりもしますし、もうこの時期ね、なかなか天気予報を見ても読めない、このアメダスとか雨雲レーダーとか見てもね、あれ今ここに雨雲なかったのに急になんか出てきたっていうこともねありますので、はい、気をつけて見ていきたいなというふうに思います。もちろん、ラジオでも、警報だったり特別警報っていうのが出たらですね、ラジオでもね、お伝えはしていきますので、皆さん日頃からですねテレビだったりラジオだったり、そういう、絶対に必要な情報っていうのは、どんなものでもラジオとか、あとスマホ使ってとかでもね、自分で、見られるようにしていただきたいと思います。ではですね、続いて愛東の、愛東マーガレットステーションのお話もさせていただけたらと思います。愛東マーガレットステーションでは、6月の14日日曜日に、愛東メロン祭りが開かれます。第29回愛東メロン祭りです。6月14日日曜日午前9時から午後3時30分までです。とっておきの愛東メロンのお祭りとなっております。場所が道の駅東近江市の愛東マーガレットステーション。こちらで行われるのが食べ頃メロンの対面販売、愛東直売館にてメロンを2個以上お買い上げのお客様にガラガラ抽選会の抽選券をお渡しします。食べ頃カットメロンの販売であったり、人気の龍谷大学さんのカフェもあるということです。また今日だけのご褒美マルシェというのも、この6月14日にありまして、その日6月14日限定の愛東メロンを使ったスイーツやフードもあるということです。はい、地域の、スイーツショップさんのねが、こうやってタルトとか出される予定となっておりますので、こちらもね、その日限定のスイーツなので、いいんじゃないかなと思います。でこの3時30分までなんですけど、3時から、最後ですね。

メロン祭りの終盤になってくると3時から、メロンビンゴというのがあります。愛東メロンとか、ラプティさんのジェラート券などが当たる、メロンビンゴを、開催ということですので、ぜひぜひ、朝から、愛東メロン祭りにね、この6月14日日曜日に行くのもいいかなというふうに思います。またね、詳しくは、愛東マーガレットステーションさんのホームページにも、載っておりますので、ぜひぜひご覧ください。以上、天気予報と愛東マーガレットステーションから愛東メロン祭りご紹介させていただきました。では続いての曲いきましょう。続いての曲はこちらです。西野カナで君って。

時刻は11時32分、まもなく33分になろうとしております。続いてお届けするのはデイリータイムズのコーナーです。このコーナーは、今朝の滋賀報知新聞に掲載されている記事をご紹介させていただきます。今日紹介しますのは、滋賀報知新聞の裏面にあります夏のニューショップをチェックせよ、ザックの、記事があります。それが、2026の6月号として、載っております。夏のニューショップです。安にある11月1日に、オープンした、カフェ進化さんの情報、八日市に、4月3日にオープンしましたカフェラペッシュさん、そして、大見八幡に、4月9日にオープンしました、コーヒーと植物のお店、ラプランテさんが、掲載されております。安と八日市と大見八幡と、それぞれ、新しいお店さん紹介されております。また能登川にあります能登川駅の東口すぐにありました、ドリームプラス、ピザのお店が、移転しまして、今はですね、県道2号線沿いにあります、東洋開発さんの、複合施設ルミナス東洋で、移転されております。だから、言うと能登川駅の東口側じゃなくて西口側になりますね。県道2号線の方なので移転されましたということで、お店の紹介もいくつも載っております。また、今ね滋賀報知新聞、撮っておられる方は、今月号の読者プレゼントも実は載ってたりするんですよ。プレゼント載ってますので、読者プレゼントもしよかったらですね見てみてください。応募締め切りは6月15日だそうです。また、その他にもですね、今日の滋賀報知新聞には、昼飯どこ行こうの記事で、愛東の近江牛おかきさんが紹介されております。愛東にあります近江牛おかき東近江マーガレット店が紹介されております。おかきさん自体はその竜王町に本店があって、近江牛を販売されているんですが、東近江市の愛東地区にあります、マーガレットステーションですね、東近江マーガレット店として近江牛のおかきさんの、広告も載っております。ここではですね道の駅ならではですね楽しめる贅沢な近江牛ランチが食べられるんです。ぜひね愛東マーガレットステーションに行くときにねお立ち寄りください。また他にも八日市ロイヤルホテルさん、有限会社古都目黒商会さん、ビジネスグリーンホテル日野さん、そして土田建材グループさんの広告も載っております。また、5月30日土曜日には、第26回大金祭りを開催しますということで、大金さんの、広告も載っておりますので、気になった方は今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上デイリータイムズのコーナーでした。では、続いての曲いきましょう。続いての曲はですね、洋楽でちょっとテンションを上げていこうかなということで、夏というか、こんなね暑い日だとねもうテンション上がってね、こうプールとかで、プールの授業ってまだ5月末ってされてないですよね。でもプールの授業してもいいような気温にはなってきていますが、水遊びしたいなとかね、海行きたいな、琵琶湖行きたいなっていう、こうテンションの上がるような感じに、なりたいなと思ったので、洋楽は今日はこちらです。アビリル・ラビーンのガールフレンド。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで

今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

さ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

時刻は11時42分となっております。今週のトークテーマが、金曜日、毎週金曜日に放送しています土日どこ行くという番組から、毎週ね、敦賀、鈴鹿、富山からですね、観光情報、なんかいただいて5分の、ね、各局5分さんのを流している番組土日どこ行くっていうのが金曜日にありますので、それをね、参考に敦賀、鈴鹿、富山さんのね、テーマとなっております。皆さんは敦賀、鈴鹿、富山に行ったことはありますか？行ったことない人は、それぞれの地域に、どんな、イメージ印象を持っておられるでしょうかということで、私昨日だいぶ敦賀の話を、してしまいまして、はい、なんでね、今日はまあ鈴鹿富山の話も中心にしていきたいなとは思っているんですけど、そう、確か、奥さんも浅井さんもやったかな、富山にはあんまり行ったことがないみたいなね話されてて、確かに私も富山には行ったことがな、私自身はないんですよ。そうで、まあこの身内がね出た時があるっていうので、まあ、聞いてると、まあ、雪が多いとかね雪多いなとかはありますけど、外から北陸の方で行くと石川までかな、石川行ってたら行ってんのか石川行ってないか、行ってないね福井、そう、石川ぐらいは行ってて、富山も、富山はね行ってないんですよ私は。でも身内が行ってると、やっぱ富山は雪が多い。とにかく滋賀県でも長浜とかの方に行くと、やっぱりね、あの雪多いな、なんか同じ滋賀県でも大津とか彦根とかと全然違う、長浜はすごい降るっていうね、結構降るんですけど、でも富山はもっと降ります。もう雪かきとかじゃないんですね、もうなんか雪かきも業者呼ばないといけないレベルとか、自分のその背丈よりも積もるみたいなねところがあって、屋根の高さまで、こう1階のね屋根の部分まで結構積もってたりとかってするのは、まあテレビで見たりもしてましたし、まあ身内も行ってたので、そんなのがあって大変やったなって。雪の時の、まあ、その人はあの大学の時に行ってあったので、雪の時に大学行くのめちゃめちゃ大変でって言ってあったけど、その時休みちゃうかなと思ってね思ってましたけど、私はそう、大雪になると一応まあ近くのね大学に行ってたので、その時はこれでそう雪やから休みやって言われてた時がまああったので、富山ってそんなに雪降る、しょっちゅう降るから、やっぱり大雪でも学校ある時あんねんなって思ったりね、やっぱ全然地域性によって違うなっていうイメージをね持っておりました。ね、ラジオネームサシャブラウさんからもね来てますね、ミキポエちゃんこんにちは、こんにちは、越前市、これ福井県ですね、越前市の美味しかったの3つあげとくね、越前おろしそば、あー美味しい、っていうか今の時期というか今食べたいですね、このちょっと暑い時にそばにちょっとおろしあって、おろしそば食べたいな、大根おろしをたっぷりと添えた冷たいおろしだしをかけて食べる伝統的なおそばですと来てます。ありがとうございます。はい、確かに、あ、今でもね、もう12時になるじゃないですか、多分今ラジオ聞いててこれからお昼何食べようかなと思ってる人、おろしそば食べたいなってきたなみたいなありますよね。はい、私も食べたい食べたいかもです。私は、まあ、うどん、麺で言うとうどんが結構好きなんですけど、やっぱり夏になってくると、やっぱり他の

麺類、そうめんとかお蕎麦とかも食べたくなるなって思いますね。さっきの富山の話で、雪の壁の中はバスで通るイメージで、そうそうそうそうね、あの車より背丈が高いから壁ができてるみたいなね、雪の壁があるみたいな感じですね。あと福井県にはボルガライスっていうのがあるんですか。ボルガライス、オムライスの上にカツを乗せソースをかけたボリューム満点の洋食メニューです。ボルガライス、めちゃめちゃボリューミーですね。オムライスだけですごいこうお腹いっぱいになるような感じもありますけど、上にカツが乗ってる、カレーライスのあれかな、そういうとこから来たんかな。カレーライスでも、カレーライスだけでも美味しいんだけど、トッピングでカツを乗せるとカツカレーでなお美味しいみたいな感じで、オムライスの上にカツを乗せて、ソースをかけたボルガライスというのがあるんですね。そうね、ボルガライス、ボルガライス、これあれですかね、調べたらどんなんか出てきたりするのかな。あ、でもすぐ出てきますね。結構なんかめっちゃボリュームある、あのめっちゃボリュームありますね。カツがちょっとあのちょっと乗ってるとかじゃなくて、あのいくつか今ね写真で見てるんですけど、カツ1枚分が切られて1枚分ドンって乗ってますねまあまあボリューミーな感じで、これはでもあれですね、こう暑い時にガツンと食べたいとか、男性が好きそうなメニューだなっていうのもあります。もちろんね、私も食べるんですけど、私も結構食べるので実は結構食べたりします。はい、でボルガライスっていうのがあって、あと竹富駅前の中華そば、あっさりとした透き通ったスープにこだわりのだしが効いた昔懐かしい味わいのラーメンです、ということで、福井県なんでもあるやん。そばもあって、オムライスもあって、中華そばもあって、あと味噌カツもあって、梅干しも結構あったかな、あとお酒もあったし、なんでもありますね。温泉もあるしね、福井県めちゃめちゃいいとこですね。で、鈴鹿にも美味しいのいっぱいあるよと、クラマサンド、クラマサンド、クラマサンドっていうのがあるんです知らないんですけど、でもそう、クラマサンドっていうのは、どういうのかな、クラマサンド、まあ、あのパンにパンで挟んでいる、まあ、サンドイッチみたいなやつなんですけど、クラマサンドの中身っていうか、クラマサンドっていうのがな、中に何があるのかっていうことなんですが、クラマという商品は、クラマサンドについては、ベーシックなものから普通では挟まれないような具材のものまでバラエティ豊富に、挟んだもののことをクラマサンドっていうのかな。で、一部のそのクラマサンドを販売されている店舗では、例えば照り焼きチキン、しめじのたまり漬け、大葉、白髪ネギ、ごま、海苔、チーズを、サンドイッチにはなんかこう似つかわしくない、食材をぎっしり挟んでいますということで、なんかご飯に合いそうなものですかね、照り焼きチキンとか。でもこれどんなパンとかもでもありません、だって照り焼きバーガーとかあるじゃないですか、いけそうなんだけど、でもごまと海苔入ってんのか海苔入ってますね。そのどんな、確かど、えなんかこうしめじのたまり漬けとか大葉とか白髪ネギを見ると和風な感じなのかなと思いきや、チーズも挟まってるからよくわからないよくわからないけど、でも食べてみたくはなるかもです。でこのサンドイッチ1個で結構あのバランスもいいので、これで満足できそうな感じもありますね。サンドイッチといえば卵サンドとか、レタスハムサンドとかってなりますけど、こんなにね中に、肉、鶏肉が入っていて、野菜であるしめじ、大葉、白髪、ネギが入っていて、でトッピングでこうごま、海苔、チーズ入ってたら、なんかバランスが良さそうで、これ一つで結構お昼これでもいいかなってなったりします。でもクラマサンド東近江市にはないからね、お昼食べたくなるけど食べなくなるけど、そう、東近江市にはないですけど、でもクラマサンド、でも東近江市にはね、立派なあのタロボーカツというのがありますんで。

皆さんよかったらタロボーカーツねありますよ本当に。八日市を中心にねいくつかのその、居酒屋さんとかでもあったりするんですけど、能登川の方のいろは精肉店さんでは、まあ、テイクアウトできるみたいなので、はい、とこのねタロボーカツがもっともっと普及してね、あちこちのタロボーカツを食べ歩きして、なんかこうお店独自の、ものだったりするので、そういうなんか食べ歩きでこのお店のこの味が好きだなとかいうのを見つけたいなって思いますね。タロボーカツはね、あの実は食べたらね、おみくじみたいに、あのホームランバーみたいに当たり外れみたいなのがねあって、あの運試しでね結構面白いおみくじがついていたりしますので、それもねいいなって思ってます。もっと普及してほしいなと思ってます。はい、そうでクラマサンドの話ね。で鈴鹿にあったのがそのクラマサンドというのと、トンテキ、あー美味しいねトンテキもね。でカレーラーメン、ラーメンにカレーかけてんな、カレーうどんならぬカレーラーメンね。確かにそのカレーうどんよりもカレーラーメンの方が麺が細いからスルスルと食べやすいのかな。うどんはまあ太めなのでカレーがドロッとしていると、まあそのカレーのねドロッとした感じがうどんに絡みやすくて、あまりなんだろう、カレーうどんってすった時にスルスルってあんま食べれなくないです。なんかちまちま食べる、私ちまちま食べちゃいます、カレーうどんはね。でもカレーラーメンは麺が細いからスルスルって多分自分で麺をすってスルスルって入ってきそうです。なんだろう、汚れてもいい服で行くか、いやいっそのことを白の服で食べに行って、このもう食べたでっていう証を残す感じで、もう思いっきりあの服とか気にせずそのカレーラーメンっていうのを食べてみたいなって思いますね。で、富山の話も来てます、ありがとうございます。富山にも当然あるよと、まずは黒部ダム、あとこれ立山っていうのかな、アルペンルート付近で、食べたカレーライス、ダムカレーなんて、あーダムカレー聞いたことあります。ダムカレーで富士山カレーとかもねあったりしますけど、ダムカレー、ダムカレーってであれなんですよ、確かねダムに見立ててるんです、本当にカレーをっていうのは、まあ、カレーのルーとかは、まあ、それぞれね店によって違うんですけど、ダムってあの水をね言ったら溜める場所であって、溜めてる時って流さないようにしてるじゃないですか。だからご飯でそのカレーをせき止めてる感じのダムですよね。だからカレーがその横に流れ、半分カレーが張ってて、間真ん中にご飯、白いお米、ご飯がお米があって、でそこからもうダムのようにご飯をギチギチに詰めるからカレーが横に流れないみたいな、ダムカレーありますよね、そういうのありますね。カレーがあってお米でせき止めて、で、まあ、ダムの形のようにしてるところもあったりとか、その横に、ご飯でせき止めているカレーがあって、その反対側には、サラダを置いたりとか、まあ、トッピング類を置いたりとかねってされてる、ダムカレーっていうのもねあったりしますよね。ダムカレーでもこのダムカレーってさ、確かあの富山のその黒部ダムだけじゃなくて全国的に確か広がっていて、ダムカレーマップみたいなのも確かあったりするんでね、これもあったりしますけど、安川のダムカレーとかありますよ。出てきました出てきました、ありますね。あとあの永源寺ダムにもなんかこうあったりするのかな。永源寺ダムこそほら近くに道の駅、まんどころちょいね道の駅あったりするので、そう永源寺の道の駅にダムカレー置いてないかな、置いてるかな、置いてほしいかなっていうイメージあります。ダムカレーね、そうです、全国的にあるんですけど、富山のダムカレーは、そのねあの黒部ダムカレーとしてね、はい、販売されてたりしますね、はい、ありがとうございます。どのと、そしてあまだあったダムカレーだけじゃなかったです。そしてなんといっても富山のブラックラーメン、これもねいいですね。ご当地ラーメンこそめちゃめちゃ美味しいです。麺の細さ、まあ、太さもそうなんですけど、味もね味噌、塩、醤油っていうのもありますし、その麺がストレートなのか、縮れ麺なのかとかでいろいろねご当地ラーメンにも違いがあったりしますし、
豚骨ラーメンとかもね美味しいですけど、私はね

ラーメンで言うと、今日鶴ヶ鈴鹿富山の話やのに言ってもらえるんですけど、ラーメンで言うと札幌の味噌ラーメンがやっぱり好きなんですよ。はい、札幌の、そう、北海道の味噌ラーメンって味噌も美味しいんですけど、縮れ麺なんで、私縮れ麺が好きなので、麺にこう汁が絡みつきやすくて美味しいなって感じるんで、縮れ麺がね好きなんで、そう、札幌のラーメンが好きだなと思ったりします。インスタントでもねあるんですけど、 それもね結構好きな方ではあります。インスタントラーメンの中で言うと確かに札幌味噌ラーメンが結構好きかなって思いますね。はい、でどの土地にも美味しいものがいっぱいあるから、長期休みにそれぞれゆっくり行きたいねと来てますね。そうですね、ありがとうございます。で、この今日の、今週のトークテーマ、土日どこ行くっていうので、鶴ヶ鈴鹿富山の、お話をしているんですが、今日までですね、今週のトークテーマが今日までですので、皆さんからいただいたこの鶴ヶ鈴鹿富山についての情報はね、その各局さんにちょっと、提供させてもらおうかなって思ってます。あの名前出さないですよ。はい、あの FM 東近江の方でこういうと日どこ行くっていうのしたら、皆さんからねこういうね、情報が来まして、よかったらあの今後の土日どこ行くとかでもそういうのね、紹介してくれると嬉しいなっていう感じでね、やっていこうかなと思います。で今日の朝土日どこ行く聞いた人もいるかと思います。で、これから、夕方の6時30分にもまた流れるんですけど、毎週金曜日に放送しています。その週によって、まあ、コロコロと、変わってはくるんですよ。それぞれの、FM 局からの、観光名所スポット、お店さんの紹介、イベント紹介みたいなのは、まあ、毎週毎週、あるいは2週間か1ヶ月に1回変わってたりするんですけど、現在放送しているものとしては FM 東近江からは愛東メロンを紹介させていただいております。はい、愛東メロン、あの愛東マーガレットステーションでメロン祭りもありますので、今の時期やっぱ愛東メロンかなということで、今日からですね、6月にかけてですね、愛東メロンを FM 東近江の方では紹介させていただいております。で、鶴ヶさんハーバーランド、ハーバーランドの FM 鶴ヶさんの方では、小浜市にある若狭小浜食文化館の紹介をされております。鶴ヶ市、小浜の若狭小浜食文化館というのを紹介されております。で、鈴鹿さんの方は、今週は、志摩市とか志摩市のも、紹介されてるんですけど、伊勢志摩エバーグレイズを紹介されています。エバーグレイズさんっていうのはあの、キャンプ場ですかね。そう、キャンプ場なんです。エバーグレイズってしたら、ね、出てくるんですけど、はい、伊勢志摩にありますグランピングキャンプ場です。が、今週、紹介されております。で、富山さんの方はですね、魚津市にあります、富山湾です。富山湾のこの時期に見られるのが蜃気楼。蜃気楼全国でどこでも見れるやんって思った方、いやいや、富山湾の蜃気楼はめちゃめちゃ幻想的な風景が広がるんです。確かにこう琵琶湖でもね、なんだろう、この琵琶湖の縁まで行くと対岸のね向こう側の、この辺から行って能登側から見ると、まあ、あっちは高島とか、あるいは、まあ、草津森山から見た大津川とかねで見ると、蜃気楼はこうもやもやってね、蜃気楼もやもやしてますよね。で、まあ蜃気楼なんですけど、琵琶湖から見る蜃気楼もねもちろん綺麗なんですけど、富山にある、そう、蜃気楼が実は名所スポットとなっておりまして、富山にですね、蜃気楼ロードっていうのがあったり、蜃気楼展望の丘っていうのがあったり、その蜃気楼のことを、紹介している博物館もあったりですね、まあ、世界的に有名な場所としてなってるんです。蜃気楼を見るスポットが富山湾には、たくさん点在しております。蜃気楼の街
魚津にあるんですけど、はい、で見ごろは、3月から6月この時期がね、おすすめということで、はい、でこちら自然が見せる幻想的な風景、蜃気楼として、紹介されております。

ます。この蜃気楼が実はこの富山湾の魚津では江戸時代より前から蜃気楼の名所として知られている場所みたいで、なんで蜃気楼ってまあ普通にこう生活しているだけでは、ああ蜃気楼見える、暑いんやな、ああ夏だなって感じるみたいなもんなんですけど、富山湾の蜃気楼はまあもちろんね、まあ暑いんですよ、暑いかもしれないけど、そのね、富山湾なんで海の上にこう海の水平線のところに蜃気楼があって、そこにその建物が、建物の向こう側のねやつがこうもやもやっと見れてるのが、すごく、幻想的な風景ということで、光と風が織りなす自然の芸術、蜃気楼として紹介されております。それね、東近江市にも、観光協会さんがあって、観光協会さんのホームページに東近江市のたくさんいろいろ紹介されてるんですけど、富山にも富山県の、観光公式サイトで富山観光ナビっていうのがあるんですが、そこでも蜃気楼展望地点っていうので、ページとして一つのページとして紹介されてるぐらい、富山の蜃気楼は名所なんですって。なんでね、富山に、このね4月6月3月4月5月6月いうことがあれば、この蜃気楼っていうのがちょっと見てみたいなと思いますね。本当にちょっとね、画像とかで見てる感じだと、なんか蜃気楼ね、思ったよりなんかでかいんかな、そうでかく感じますけどね。はい、蜃気楼です。はい、今週はですね、それを紹介されております。もう一回言うと、東近江市からは愛東メロン、敦賀市からは若狭小浜食文化館、鈴鹿市では、伊勢志摩のエバーグレイズで、富山からは、富山湾の蜃気楼を今週は紹介していただいております。なので、気になった方はですね、今日の夕方午後6時30分から、また、順番にですね、土日どこ行くの方の番組の中でそれぞれ5分ですね、敦賀、鈴鹿、富山、東近江の順番で、それぞれ5分間ね、それ紹介されていますので、皆さんよかったらそれも聞いてみてください。こっちではね、毎週金曜日なんですけど、金曜日とか、まあ、木曜日土曜日とかにね、放送されている地域もね、この土日どこ行くはありますので、はい、皆さんが思う敦賀、鈴鹿、富山の情報もねありましたら、ぜひ今日までに送ってきてください。お待ちしております。ではですね、リクエスト曲来てますので、リクエスト曲をお届けしたいと思います。ラジオネームサシャブラウスさんからのリクエスト曲は Mr.Children で終わりなき旅

今日もね、注目の映画がたくさんあります。まず一つ目、お子さんにも大人気な映画です。トムとジェリー、時を超える魔法の羅針盤。いつもの追いかけっこがまさかの事態に発展。博物館で星の羅針盤を作動させてしまったトムとジェリーは、まばゆい光とともに見知らぬ世界へ飛ばされてしまいます。果たして、2人は元の世界に戻れるのか、予測不能な大冒険が今始まるってね。トムとジェリーといえばね、トムがね猫でジェリーがネズミなので、そう、猫とネズミといえば、まあ、ネズミがこう逃げて、猫が追いかけてみたいなねとこなんですけど、そう、面白いトムとジェリー、やっぱ面白いのが、あのネズミであるジェリーがめちゃめちゃ強い強いんですね。頭が賢くてこれなんか普通にネズミと猫と見ると、まあねね、猫の方が強そうなイメージはまあ、ね、あるんですけど、このトムとジェリーの物語はね、やっぱジェリーの方が賢くて、そのジェリーの罠に、まんまと猫であるトムが引っかかるというところがね、面白いなっていうのは、もうこれはね、あのなんていうのかな、声優さん、いや、いるんやで。そう、声優さんいるんですよ。いるけど、映像だけでトムとジェリーってめちゃめちゃ楽しめるというか、意味が伝わってくるんですよね、ちゃんと。だからトムとジェリーは無音で見ても楽しいみたいなところあるので、だから、子供さんもね、あのそのセリフとかに集中できなかったとしても、映像さえ見ていればどういう物語かって絶対わかるので、だからこれはね、本当に映像さえ見ていればトムとジェリーがわかるみたいなところですね。はい、ということで、トムとジェリー時を超える魔法の羅針盤っていうのが、今日から、公開されております。こちらね、イオンシネマ大宮ツマンさんでは吹き替え版が、上映されていますので、声優さんがね、吹き替えされております。そして、もう一つ、東京バースト犯罪都市、こちらも今日からですね、今日ですね、今日からんで、東アジアの、まあ、魔の都と言われる新宿歌舞伎町、はい、肩で風を切って歩くその男は新宿中央署の新人刑事相葉。歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの相葉は元暴走族族長で、腕っぷしの強さと血の気の多さから、いつも問題ばかり起こしていました。ある日、国際手配中の凶悪な犯罪集団を追って韓国の警察庁の刑事チェ・シウが来日してきます。初日から相入れず一触即発になってしまう2人ですが、この手配犯が歌舞伎町に潜伏しているというの情報があり、即席のバディを組んで、共同捜査を、開始します。対立しながらも捜査を進める中、ある集団強盗事件をきっかけに、武闘派ヤクザと歌舞伎町最大のホストグループが大抗争に発展。さらにそこに犯罪集団も参戦し、戦場と化した新宿が混沌の闇に包まれていく。そしてその裏には国家権力も関わる巨大な陰謀が渦巻いていたという、そういう記事となっております。で、記事じゃないそういう映画となっております。でこちらね、今日から映画で、東京バースト犯罪都市なんですけど、こちら出演、この新人刑事の相葉、元暴走族族長の、相葉役が水上浩二さん、そして、この国際、手配中の追いかける、韓国警察庁の刑事チェ・シウというのが、東方神起のユンホさんが、されております。はい、他にもね、日本人でいうと、福士蒼太さんとかピエール滝さんとか、鶴見慎吾さんとかヒコロヒーさんとかも出ているんですが、もちろん韓国の、俳優さんもたくさん、出演されております。こちら今日からですね。そしてこちら、シリーズ3つ目となります、お就活3高春人生メモリーズというのも今日からとなっております。笑って泣けて役に立つお就活シリーズ第3弾、ついに、大原家の長女が結婚、物語はクライマックスへ。大原新一と、千佳子の夫妻の長女あやがついに婚約者良太と結婚を決意します。しかし結婚式を目前に控えたある日、
綾が放った何気ない一言が

人の間に深い亀裂を生んでしまい、その波紋は両家をも巻き込み大波乱の展開へと発展します。果たして二人は無事に結婚できるのかという、映画となっております。こちらね、お就活といえばですね、まあ、高畑淳子さんが、毎度毎度出演されていまして、その高畑淳子さんの、長女役を、務めているのが剛力彩芽さんというふうになっております。はい、歌はですね、主題歌はですね、さだまさしさんの神様の言う通りっていう、歌なんですって。はい、ぜひぜひこちらもね。そして、そう、大悟さんのやつと来てるんですけど、そうなんです、大悟さん、あの千鳥の大悟さんが出演されている、箱の中の羊も今日からとなっております。箱の中の羊、千鳥の大悟さんと、女優の綾瀬はるかさんが出演されております。こちらのストーリーは、息子を亡くして2年、建築家の音音と工務店の2代目の社長を務める健介の河本夫婦は、息子翔の姿を、したヒューマノイドを迎え入れることになります。彼が到着した日、おかえりと書き寄り、喜びを隠さない音音と、戸惑いを隠せない硬い表情の健介、パパだよねと問いかけられた健介は、おじさんでええよと答えるのだったが、少しずつ動き始める家族の時間、静かに広がっていく波紋、ほどなく予期せぬ事態が起こり、夫婦がそれぞれに、抱く息子の死への思いがあらわになっていくのだった。夫婦とは、家族とは、彼らは大きな決断に迫られる。そんな中、ヒューマノイドショーは密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めるという、ストーリーとなっております。はい、息子を亡くしたんですね。だからね、はい、息子を亡くなっているんですけど、そのヒューマノイドっていうのを迎え入れて、それを息子のショーとして、まあ、こう迎え入れるんですよね。息子のショーの姿をしていますから。で、このヒューマノイドのショーがヒューマノイドの仲間たちとつながり始めるところで何が起きるんだろうという映画ですね。こちら監督が、是枝監督ですね。はい、そして出演は綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが出演されております。箱の中の羊、こちらね、たびたびテレビでも紹介されているかと思いますが、カンヌの国際映画祭コンペにも、進出されている映画となっております。今日から、公開ですので、ぜひぜひ、こちらもね、ご覧いただければと思います。今日紹介しましたトムとジェリー時を超える魔法の羅針盤、東京バースト犯罪都市、お就活3高春人生メモリーズ、箱の中の羊、こちらはですね、今日から公開で、イオンシネマ大見八幡さんのホームページにも、掲載されておりますので、ぜひぜひ、気になった方は、ご覧ください。以上、七色シアターのコーナーでした。ではですね、続いて曲に行きたいんですが、そう、曲ね、なんかいつもこう映画にまつわるような曲とかも、ね、入れてたりするんですが、今日はですね、1曲目は、綾瀬はるかさんつながりで、綾瀬はるかで、まあ、はるかっていう曲を入れようと思って、夜遊びのはるか、そして、お就活の方に剛力彩芽さんが出ていらっしゃるので、剛力彩芽で友達より大事な人、2曲続けてお届けいたします。

時刻は12時29分になりました。続いてのコーナーはニュースマイタウンのコーナーです。このコーナーはファーマライズ薬局菊屋さんの提供でお送りいたします。今日紹介しますのは、5月30日に八日市のそこのねショッピングプラザアピアで開かれます保育の魅力に出会う一日、令和8年東近江市保育フェアを開催というのです。子どもが好きな人や保育の仕事に関心があり、東近江市内の保育施設で就職を考えている人を対象に保育フェアを開催いたします。この日はですね、東近江市内の、公立私立ともに、その保育の園が、参加しまして、各園の特色ある保育の取り組み紹介に加え、現場で働く保育士による体験談を直接聞くことができます。保育の現場を身近に感じ、その魅力ややりがいを知っていただくことで保育職への関心を高めていただく機会となっております。日時は5月30日土曜日午後1時から午後4時まで、場所はショッピングプラザアピアの4階アピアホールです。対象者は東近江市内の認定こども園、保育所または幼稚園への就職を希望する人、保育士資格および幼稚園教諭免許を有する人、また、免許取得見込み者も、含みます。またその他にも、中学生や高校生および大学生も含む保育に興味がある人ですね、資格こそまだ取っていないけれども保育に興味があって将来的に保育士になってみようかなって考えている中高生および大学生も含みます。内容としては、東近江市の保育の魅力や取り組みを広く知っていただくため、東近江市内の公私立園が参加し、コーナーを設けています。就職相談コーナー、絵本紹介コーナー、各園の紹介コーナー、そして手作りおもちゃコーナーとなっております。東近江市には子どもたちの笑顔を支える素敵な園がたくさんありますので、資格を持っている人はもちろん、いつかこう保育の仕事をしてみたいなと考えている学生さんもぜひぜひ参加ください。一応ですね、申し込みお問い合わせというのは、ありまして、東近江市子ども

ライブ幼児科です。電話番号は0748245647、0748245647となっております。はい、どなたでもね参加できますし、はい、ぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。こちらですね、履歴書はいりません。そして服装も自由です。入場も無料となっております。はい、当日ね行こうかなって思ってね、ちょっとこう行ってみるのもね、もしかしたら入れるかなというふうにありますので、でもね、事前に申し込みをされるといいかなと思います。でこの保育フェアね、あの保育園の紹介とかあるんですけど、私も実は保育士、幼稚園の免許は持っていて、実際に、まあ、園で働いたこともあります。というのは、まあ、高校生の時からそういう保育の仕事には興味があって、高校生の時に先生、その時の高校の先生を通じてかな、その時の高校生の時の先生を通じて、もうね東近江市彦根とかの方でボランティアでちょっと保育園にもう高校生の時からちょこちょことお手伝いに夏とかね行ってたんですよ、夏休みとかに。でそこからいろんな保育園のお手伝いとかも高校生の時からして、で大学になると、まあ、実習があるので、実習で、あちこちの園で実習をしたりとかもしますし、まあ、実際社会人になってから、園で、働くということもしてました。でいくつかそういう園を、まあ、働くというか、まあ、関わりを持ったことで思うのは、それぞれの園でやっぱり何かしら、なんだろう、イメージ、印象、大切にして、その頑張ってること、イベントなんかが全然違うんですよ。例えばその園独自になんかこうクリスマス会がすごく豪華だったりとか、給食が、まあ、園で作られてたりとか、お散歩コースがすごく自然豊かなところとか、運動会にめちゃめちゃ力入ってるとか、あと普段の生活の中でもいただきますってするんですけど、いただきますの挨拶が保育園に行って全然違うんですよ。もう本当に、手を合わせましょう、いただきますのところは、なんかこう違う掛け声のところもあったりとかで、なんかねそれぞれの保育園幼稚園によって全然こう特色が全然違うので、そういうのも知れる場かなというのは思います。だから保育園幼稚園でどこ行っても一緒とか言われるのはなんか違うなとは思いますね。実際にこの保育フェアとか参加してみて、それぞれの園でどんなイベントをしている、どんな行事があって、どんなイベントされているのかとか、親子の触れ合いイベントってどんなのあるのかなとか、給食ってどんなのかなとか、そういろいろね聞けるとこいっぱいあると思うので、ぜひね、保育士になりたいな、幼稚園の先生になりたいなって思っている方、または興味がある人はですね、ぜひ、この保育フェアに参加してみて、その園のね特色を知るっていうのはいいのかなって思います。またあと絵本の紹介コーナーってあるんですけど、これもねやっぱ絵本って今もちろんうちのもっちゃんにも読んでるんですけど、もっちゃんまあ絵本ね読めないですよ、読めないけど、でもその絵本を見せてペラペラめくって、こうだよああだよって言ってることで、まあ、集中してね絵本楽しんでいる感じもあって、やっぱ月齢とか年齢によって、絵本楽しめる絵本っていうのが違うので、これも一つの勉強になるかなと思います。またこういう絵本紹介とかあるとね、自分が子どもの時にちょっとこう読んだことのある絵本とか紹介されると懐かしいってなったりするので、これもね絵本紹介面白いなと思いますね。手作りおもちゃっていうのも、まあこうね、園にももちろん普通のブロックとかの、ボールとかのおもちゃはあるんですけど、手作りで、あるおもちゃもあるので、いいかなと思います。私も保育園の実習に行った時に、保育園って言ったら、0から5歳児までいますけど、保育園の実習に行った時に、最後実習日の最後に向けて0歳から5歳児クラスまでの全部それぞれのおもちゃ、手作りおもちゃを作りました。実はそうなんですよ、プレゼントとして。なんかトトロの折り紙を作って、じゃんけんに勝った子たちにちょっとトトロの折り紙あげるとか、まあ、ちょっとねクラスにトトロの折り紙飾ってたりとか、あとね何作ったかな、なんか0歳児1歳児はなんかこう引っ張る
今日うちのお餅やってたんですよ、もっちゃん。朝起きてティッシュ吸って、あティッシュ取った、ティッシュボックスからみたいな、ちょっといたずら始まりまして、まあ、そういうね、引っ張るとかっていうのが結構好きなので、0、1歳児にはそう引っ張るおもちゃを手作りでやったりとか、2歳児とかには多分ね、パズル系、四角のね、あのサイコロの形したやつで、アンパンマンのなんか、ね、あのアンパンマンの顔をこう合わせるとか、違うとこの面やとバイキンマン合わせるとかっていうのをなんか作ったなって記憶があります。他ね、4歳と5歳もなんかしたんやと思うんですけど、覚えてないもう覚えてないな、さすがに。でもね、そうやってね、やっぱ月齢ごと、年齢ごとにあの遊べるおもちゃとか興味のあるおもちゃっていうのは全然違うので、こういうね手作りおもちゃっていうのは非常にちょっと勉強になるかなと思うので、この保育フェアすごく楽しいんじゃないかなと思います。はい、5月30日の午後1時から4時までショッピングプラザアピア4階のアピアホールで開かれますので、保育に興味のある方ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。当日参加も可能となっておりますが、一応申し込みで言うと、電話番号があります。電話番号は、0748245647 です。東近江市子ども未来部幼児課へ、電話してみてください。またね、直接、あの東近江市の市役所の1階ね、あの正面玄関入ったところにね、幼児課ってありますので、そこで、お話を聞くのもいいかなというふうに思います。以上、ファーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイタウンのコーナーでした。では続いての曲ですね。続いての曲はですね、ラジオネームちょっと勘弁してくださいさんから来ております。いつもね、洋楽のリクエストありがとうございます。はい、今日もご用意できました。はい、ちょっと勘弁してくださいさんからの、リクエスト曲はこちら、セリーヌ・ディオンで To Love You More。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

時刻は12時45分になりました。今ねめちゃめちゃ YouTube で難しい顔してました。そう、なんか来週のトークテーマどうしようかなって思って、そう、なんかネタに走るかいやもうなんか定番で行くかでちょっと迷ってしまって、今定番で考えてるものがいや来週じゃなくてもよくないみたいなものでどうしようかなって思ってめちゃめちゃ難しい顔してました。まあでもね、今週まだ敦賀鈴鹿富山さんと一度こ行くなんで、私だから富山敦賀行って鈴鹿さんね、鈴鹿は行ったことありますもちろん。で小学校の時に高校の時に分団長って言って旗持って行くんですけど、分団長に選ばれた時になんかね鈴鹿サーキットでその交通安全講習みたいなのをみんなで受けに行きました。その分団長だけで、で実際に鈴鹿サーキットのあれを使って、なんだろう、その車が、スリップした時にはどういう動きするのかとか、車のタイヤ溝がありません、路面も濡れています、これで急ブレーキを踏んだ時どれぐらいのスピードで止まるのかっていうのがねあって、実際に自分がそのブレーキを踏む、運転してるのは大人の方なんですけど、助手席に座ってる自分がそのブレーキを踏むってやつだったんですよ。だからもう私怖くてかなり手前でブレーキ踏んでしまって普通に止まったんですけど、本当に水たまりの上とかでブレーキ踏まれた方は、まあ、タイヤにね溝がないからそのままクロクロってねスリップしたりとか、もうキューってなんか何メートルも先まで走ったりとかっていうのがあって、まあ、それを、まあ、自分で体感というか、見るっていうことで、まあ、いかにその車が危ないかっていうのが、まあ、そこで分かるみたいな、講習をね受けに鈴鹿サーキットに行ったなっていうのがあります。で他にも、やっぱ三重県ですよね、鈴鹿っていうのも三重県ですけどに行くときは、まあ、ちょこちょこあって、実はな、まあ、そのね永源寺、東近江市の永源寺の方行って、でそうすぐトンネルがあるのでトンネルくぐるとねもうすぐ三重県なんですよ。なんでそこに、まあ、親戚がいたりとか、あと長島スパーランドで遊んだりとか、ね、菜花の里とかありますしね、そうとか、あとワンちゃんがね実は三重県から迎え入れてる子だったりするんです。なんかね何年かごとにこう三重県にお邪魔してたりとかっていうのはしてました。でそう直接今私とは関わりはないんですけど、道中にねいなべ FM さんを見るんですよ。でも私が行く時ってまあ大体土日休みの時なんで土日になるんですけど、そういなべ FM さん空いてる時に行きたいなってちょっと思ってたりします。やっぱねいろんなコミュニティ FM さんそれぞれありますけど、やっぱ見に行くのちょっと面白かったりとか、どんな感じでされてるんかなっていうのを見に行くのがちょっと好きだったりするんで、はい、鈴鹿方面、まあ、三重県方面に遊びに行くときに行ってたりします。あとさっきもね鈴鹿さんの方では今回ね伊勢志摩の、グランピング、キャンプ場紹介されてましたけど、土日どこ行くでね、で伊勢志摩の方に行くと鳥羽水族館もあるんですけど、鳥羽水族館ね土日とか夏休み行くといっぱいで、なんか結局鳥羽水族館行こうで行けてなくて、実はで行ったのが二見シーパラダイスとか夫婦岩とか見に、二見の方まで行ったりとかっていうのをしてましたんで、結構三重県にはたびたび行ってるなというイメージですね。伊勢神宮もね人多いからやめとこうかって、旅行行った先で鳥羽水族館と伊勢神宮行こうって話になるのに、その場に行ったらすごい人やから違うものに変わってしまって結局行けてなかったりとかなんで、そう行けてないがもうね何年続いたみたいな感じなんでね、そうそうそう、なんでまあ鈴鹿三重県方面にはまだまだ、行きたいところはたくさんあるなとは思っております。はい、皆さんもね、敦賀鈴鹿富山に対してですね、いろんなイメージとか、こういうとこ知ってるよっていうのがありました、送っていただきたいなと思います。はい、今週までなんで、今日までなんでね、今までのね、この1時までなんでね、はい、ということで、今週のトークテーマ、土日どこ行く、敦賀鈴鹿富山です。はい、ではここで一回曲を入れて、ちょっとエンディングの方にね入っていきたいなっていうふうに思います。続いての曲は、
どうしようかな、はい、続いての曲はです、昨日実は高校生ラジオ滋賀学園さんがあって、はい、ミルク流してたんですけど、はい、ミルクのね、あのもう一個違う方をそうやろうかなと思ったんで、はい、こっちしますね、ミルクで好きすぎてメッツ。

時刻は12時55分になりました。エンディングの時間です。皆さん2時間のお付き合いどうもありがとうございます。そうめっちゃトークテーマ考えてて今なんか思うなんかねなんとなくイメージはできてるんですけどうまく言葉にすることがちょっとね簡潔に伝えることちょっと難しくてちょっと考えながら喋れますはい、まずはですね、お誕生からです。東近江市にお誕生のあった方は小今町瀬川蓮奈ちゃん女の子、青野町浅尾糸ちゃん女の子、沖野三丁目梅本エルちゃん女の子です。お誕生おめでとうございます。健やかな成長をお祈りしています。おめでとうございます。さあ、6月からなんですけど実はちょっと一部ラジオでもちょっとね変更とかいろいろあるんですけど、まず6月4日木曜日の午後2時からはですね近江鉄道さんと八日市高校生さんが、このスタジオに来てですね生放送で、まあ、それぞれ高校生が思う近江鉄道さんのこう疑問とか、こうしてほしいなっていうねこととかを話して近江鉄道さんも、まあ、今こう利用している高校生さんが、普段どんなことでね、使用しているかみたいなねところとかもちょっとお互いの、あれをなんかコラボでできたらいいなということで、はい、こちら6月4日の木曜日午後2時からですねやりますので、はい、放送させていただきますので、ぜひとも、聞いていただきたいなと思います。はい、木曜日ですね。

して6月5日の金曜日に、高校生ラジオですね、2時からなんですけど、妖怪一高校生のラジオ、妖怪一ハイスクールラジオがあります。こちらね、あの東風祭前、あの知識研究かなで、あの午前授業なので2時で来られますんで、はい、なのでね、ぜひこちらも来て、あの見てほしいなと思います。そして近江鉄道さんと妖怪一高校生のコラボ番組が6月4日2時、6月5日金曜日は妖怪一高校生のラジオで、もう一つ6月の土日から、はい、6月の土日に時報が実はないんですよね、はい、ないんですけど、あの6月から、はい、作ろうかなということで今実は、収録を進めております。なので、はい、6月の 土曜日日曜日ともに朝9時と、午後の6時にですね、高校生の声で時報を流そうかなっていうふうに思ってますんで、はい、ぜひともこちらも、楽しみに6月の、ね、土日からね、聞いていただければと思います。トークテーマね、もう今ちょっとエンディングも流しながらしてるんですけど、トークテーマはもし自分が〇〇の代表になったらということで、〇〇の代表になったらです。例えば国の代表になったらとかでもいいし、まあでも国の代表一番分かりやすい、まあ、ラジオの代表になったらでも何でもいいです。〇〇のところは皆さんにお任せします。はい、ちょっとネタに走ろうかなとも思ったんで、はい、もし自分が〇〇のトップになったら何をしますかってところですね。はい、はい、自分ではね、なんかこう自分がもし違う世界でどんなこう違う自分が生きていたとしたら、そのトップになって、会社のトップとか国のトップとかになって、それがね、もし何か制度とかを一つ変えれるなら何ができるかなって、何をしたいかなって、もうこの物価高もありますからね、はい、皆さんのそのなんか、もし自分が〇〇のトップだったらということでやっていきたいと思います。ちょっと難しいかな、ごめんなさいねごめんなさい、もうなんか思いつきなのでということで、じゃあ、エンディングです。最後は松浦彩さんのイエイめっちゃホリデーでのお別れです。皆さん、週末良い日を過ごしてください。ありがとうございました。バイバイ。

レオね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋

み主義に見せかけて正体は全部レプリカで本当の愛はどこにもない生まれてこの方に当たらない I love you とか言ったってちっぱ人影の扱いな

俺んとこ来ないか。

5月29日金曜日、時刻は午後4時を回りました。皆さんこんにちは、クミです。クミのラフ&ピース。この番組は週末金曜日の夕方、1週間を頑張った皆さんに1980年代から2000年代前半のちょっと懐かしい曲を中心に笑いとハッピーをお届けする番組です。お仕事帰りのひとときや夕飯の支度をしながら一緒に口ずさんだりして楽しんでください。さあ、先週皆さんは土曜日をどんな風に過ごされましたか？私はですね、土曜日がですね、この近くにありますサニースポットプラスさんの方で、イベントの司会に行ってきたわけなんですけれども、ゲストアーティストさんがジャジャさんということで、いつもの秋山さんの素敵な演奏と、ちょっとクスッと笑えるトークって、このギャップがね、秋山さんの良さなんですけどもね、楽しんできました。そして日曜日はですね、プライベートで、和歌山まで行ってきたんですけども、ガンクラフトというね、釣りのメーカーさんがあるんですけども、そこの、ファンイベント、ファンフェスタの方にね、プライベートでちょっと遊びに行ってきたんですけども、まあいいお天気あったんですよ。なんかね、2日ぐらい前まで雨予報が出てたんでどうかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ晴れて暑いくらいのいいお天気あったんですけどもね、その中でね、あの大きいプールを作って、サップってあるじゃないですか、今ちょっと流行りの、あのサップでドボン対決っていうのがあったんですけど、これがね、ゲストさんが、サップで対決しあるんですけど、めちゃめちゃおもろかったんですよ。SNS の方にね、ちょっと一部の方載せておりますので、気になった方ぜひご覧ください。まあ、そんな土曜日を過ごしたわけなんですけども、皆さんはいかがだったでしょうか。土曜日をこんなことがあったよみたいなね、そんなメッセージをお待ちしております。その他いろんなリクエスト、メッセージお待ちしております。すべての宛先はいつもの宛先、クミ93 @mirai.re、 KUMI93@mirai.re で皆さんからのリクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。さあ、時刻は4時2分を回っています。今日いいお天気ですね。なんか週末にかけてめちゃめちゃ暑くなるみたいですけどもね、皆さんね、まだ言うても5月ですけどもね、熱中症には十分気をつけていただきたいと思います。さあ、今週末も5月終わりなんですよね。さあ、皆さんはこの週末どんな風に過ごされるでしょうか。そんなメッセージもお待ちしています。それでは今日も5時58分までお付き合いよろしく。クミのラフ&ピース。クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優妖怪地点、サニースポットプラス、愛東マーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、近江鉄道妖怪地駅駅ナカラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りします。

お届けしたナンバーは1995年の5月31日リリースのナンバー B’z 願いでした。さあ時刻は4時11分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオからクミが生放送でお送りしているクミのラフ&ピース。さあ今日のメッセージテーマいきましょう。今日のメッセージテーマは傘使うということで、まあもうすぐ近畿も梅雨入りしそうですよね。まあその前にちょっとこう台風6号の動きが気になるところなんですけども、まあちょっと近畿も梅雨入りもうすぐするということで、今日は一足早く傘をテーマにお届けします。皆さんは傘使いますか？まあ、滋賀県結構ね車での移動が多いので、傘を使う機会はまあ、都会に比べたらそんなに多くない気がするんですけども、傘を使う人はどんな傘使ってますか？ビニール傘とか折りたたみ傘、お気に入りの、まあ、いわゆるちゃんとした傘で、あまり使わない人は、まあ、その理由、そして、これから必需品になってくるであろう日傘、これも傘ですからね。日傘も OK ですよ。さあ皆さんは傘使いますか？いろんなメッセージお待ちしています。今日は傘にまつわるメッセージ皆さんからお待ちしております。いろんな傘にまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、くみ93アットマークみらい .re、KUMI 数字で93アットマーク MIRAI.RE で皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。さあこちらメッセージいただきました。ラジオネーム夢銀河ちゃんからですね。くみちゃん、スタッフのみなちゃん、リスナーの皆様、こんばんワンダフルワールド、ということで、夢銀河ちゃんはですね、今日のテーマ、傘使う、雨が降っていたら絶対に傘使います。

ビニール傘もおしゃれ傘 もう雨の降り方で買える。もしかしたらちょっとこうしとしと割と大丈夫な時はおしゃれ傘で、ちょっとこれきついなという時はビニール傘とか、なんかその雨の降り方によって変えるんかな、ね、いろいろあると思うんですけどもね。そんな夢銀河ちゃんなんですけど、なんとすごいんですよ、5月31日は東京ドームに嵐の本当のファイナルライブに私とキウイちゃんと、キウイちゃんの孫娘の、小学4年生のちーちゃんの、3人のチケットが当たったので行ってきます。すごい、思い切り5人を目に焼き付けて MC トークの声や歌声を耳と頭に絶対に忘れないように耳に残してきますわっていただきました。ありがとうございます。すげえ、あのチケット当たったんや。うわ、なかなか当たらへんって言われてるし、ほとんどなんか配信で見るっていう方も多いんですけど、まず、まあ、東京ドームっていうのでね、ちょっと滋賀からはかなり遠いので、近畿からは遠いので、ちょっとその辺がハードルなんですけども、当たったんや、すっげーな。いや、もう絶対来週はそのファイナルライブの模様を、レポで送ってくださいね。お待ちしております。周りでこれ当たったっていう人、誰もいないので、ちょっとすごいなと思いました。さあ、そんな、夢銀河ちゃんからいただきましたのはもちろん嵐のナンバーです。お届けしましょう。ラジオネーム夢銀河ちゃんからのリクエストはこちら、嵐、感謝感激、雨嵐。

お届けしたナンバーはラジオネームはっちゃんパパさんからのリクエスト、矢沢永吉 Yes My Love でした。うるなび声優八日市店さんからお知らせです。うるならうるなび声優八日市店、ご家庭で使わなくなったもの、傷や汚れがあるものなどお買い取りいたします。ブランド品や貴金属はもちろん、壊れた時計やメッキアクセサリーなどもお売りいただけます。査定はもちろん無料。お買い物ついでにぜひお立ち寄りください。売るなら今、場所は声優八日市店1階、売るなび声優八日市店へぜひどうぞ。売るなび声優八日市店さんからのお知らせでした。時刻は4時25分を回っています。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしているクミのラフ&ピース。今日のメッセージテーマは傘使うということで、もうすぐ梅雨ですからね、ちょっと一足早く傘をテーマにお届けします。皆さんはどうですか？傘使いますか？絶対ちょっと使うという方とかね、あとはもうなんかあんまり使わへんな、いろいろ分かれると思うんですけども、これから必需品になる日傘でもね、OK です。皆さんから傘にまつわるメッセージお待ちしております。宛先はいつもの宛先、kumi93@mirai.re で皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ、こちらいただきました、ラジオネーム大見さんいきましょうかね。久美さん、こんにちは。こんにちは。車移動多いけど傘使います。昔はいい傘買ってましたが、取られたり忘れたりでもったいなくてビニール傘にしました。これがまあ長持ちしています。かっこ笑い。日傘はモンベルのサンブロックアンブレラです。イベントの待機列での待ち時間とか、夏場は日傘ないときついですからね、といただきました。ありがとうございます。あ、なるほどね。でも取られたり忘れたり、わかる。傘ほんまにそうなんですよね。だからなんかこういい傘を持とうというのがなかなか踏み切れないの、めちゃめちゃわかります。なのでビール傘に私もしてるんですけど、でもビール傘にしたら持ち良かったりするんですよね。でも大見さん、そっか、傘は雨傘はビニール傘やけど、日傘はモンベルのサンブロックアンブレラ、これ絶対高いやつちゃうん、モンベルやし。でもめちゃめちゃアウトドアブランドやから、紫外線バッシーでカットしそうですよね。いや、すごい。イベントの待機列の待ち時間な、確かにね、こういう時貸さなかったらしんどいですもんね。直射日光めちゃめちゃ浴びますからね。なるほどね。確かにもうここ最近の暑さってもうめちゃめちゃひどいですからね、日傘ないとしんどいっすよね。ということで、日傘はちょっとええやつを使ってるって感じですかね。メッセージありがとうございます。さあ、こちらいただきました、ラジオネームトラちゃんからですね。クミさん、こんにちは。こんにちは。今日は涼しいですね。これ午前中かな、午前中は確かにちょっと涼しいぐらいやったけど、昼過ぎてからやっぱ暑なってきましたよね。傘エピソード、おしゃれな傘ほど早くなくしたり壊れたりします。涙。これさっきの大見さんと一緒やな。今使っているのは私の実家にあった昭和臭漂うダサい傘です。でも作りはしっかりしています。そういえば傘差し運転が違反になったんですね。自転車通学通勤の方はカッパ着ていらっしゃるでしょうか、といただきました。ありがとうございます。昭和臭漂うダサい傘、めっちゃ見たい。どんな傘なんやろう。昭和臭漂うダサい傘、私なんか黒い傘しか浮かばへん。どんな傘なんやろう。でも作りはしっかりしています。これだから昔の昭和の方がなんかね、作りがしっかりしてる、昔のものほど作りがしっかりしてるというのはありありですからね。昭和臭漂うダサい傘見たい。どんな傘なんやろう。で、さっきの大見さんと一緒で、トラちゃんも、おしゃれな傘ほど早くなくしたり壊れたりします。めちゃめちゃわかります。そう、傘差し運転違反なんですよね。やっぱカッパでしょ、そりゃ。あ、サスベ

でも多分違反ですよね、あの自転車につけるあの傘差し運転、傘持ってないよつけてるよってあのサスベね、あれも多分違反やと思うんですけどね、やっぱカッパでしょうね。今の自転車通勤通学してる方で、このラジオを聞いてる方、カッパなんかどうか聞きたいです、まだ全然1時間半あるので、自転車通勤通学してる方、どのようにして、会社学校行かれてますか、カッパですか、よかったらメッセージお待ちしておりますさあということで、時刻は4時29分30分に向かっていますね。さあリクエストをお答えしましょう。ラジオネームトラちゃんからのリクエストいきましょう。宇多田ヒカル、カラーズ。

お届けしたナンバーはラジオネームゆうこデラックスちゃんからのリクエスト、エブリリトルシングフラジールでした。さあ時刻は4時39分に向かっています。クミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマは傘使うということで、皆さんから、雨傘日傘なんでも OK です。傘にまつわるメッセージお待ちしております。さあたくさんメッセージいただいているので紹介していきましょう。こちらはラジオネームゆうこデラックスちゃんからですね。クミさんこんにちは。こんにちは。

傘は車に積んでますけど、あまり出番がないです。職場も駐車場が建物の裏なので、よっぽど大雨じゃなかったら走ってセーフやし、買い物もなるべく建物の近いところに止めて走ります。かっこ笑い、一緒やな。でももし、ゲリラ豪雨とかに出くわすとあかんので車に積んでいます。普通のビニール傘です。あ、でも体に合わせてカインズで買ったちょっと大きめのビニール傘です。体に合わせてて、カインズにちょっと大きめのビニール傘あるんですね。なるほどね。日傘は絶対いります。日焼けすると赤くなってしまうので、私は傘よりも大事ですといただきました。ありがとうございます。あー、なるほどね。そうか、ゆうこちゃん日焼けしたら赤くなるタイプか。私はすぐ黒くなるんですけどね。でもやっぱ日傘を持ってる人今多いな。もうほとんどの人が持ってるんかなってちょっと思ったんですけどね。日傘率が高いなと思ってね。どうでしょうか皆さん。やっぱなんか雨傘はさ、ほらビニール傘とか手軽なんがあるんですけど、日傘はそうはいかないですよね。どんな日傘使ってるのかちょっと聞きたいんですけどもね。さっきおみさんはね、モンベルの傘ってちょっとええやつ使ってはるみたいなんですけどもね。ゆうこちゃんどんなね日傘なんでしょうかね。ビニール傘はカインズで買ったちょっと大きめのビニール傘、そんなあるんやと思ったんですけどね。なるほどね。ちょっと大きめのビニール傘っていうのがいいですね。メッセージありがとうございます。こちらいただきました、ラジオネーム、セクシーゴルファーさんからですね。久美さんこんにちは。こんにちは。私はゴルフをするのですが、昔は紫外線、日焼け全く無視、なんなら焼きたいってきましたが、最近は軽い火傷になることも、ついこの間もやってしまいました。そのため最近は傘を差すことを覚えました。ゴルフ傘は昔からかなり大きく、普通の傘の、普通台の傘の 1.5 倍ぐらいあるんじゃないかな。おすすめです。価格もなかなか、雨の日はパーって走っちゃいます。これパーって走るはゴルフのパーにかけてるんかな。ちゃうんかな、ちゃうんかな。なるほどね。確かにね、昔は今みたいにこんな紫外線強なかったと思います。日焼けするのがね、結構なんか小麦肌とかいうのがね、昭和の終わりぐらいはちょっとね、日焼けオイル、サンオイルみたいなのもあったぐらいなんで、焼くのが別にそんなにね、今みたいにこうあかんよみたいな感じじゃなかったですもんね。資生堂のサンオイルとかね、コマーシャルであったんですけれどもね。今はもう本当にちょっとこう危険な暑さやし、紫外線もちょっと危険な感じがしますよね。軽い火傷になってこの間もやってしまいましたということなんでね、多分セクシーゴルファーさん、ゴルフでめっちゃ焼いてしまいましたね多分ね。ゴルフ傘ね、どんなんなんやろう。あ、写真が載ってる。あ、載せてくれてるな写真を。ゴルフめっちゃでかいやん。めっちゃでかいな。なんやろう、レースクイーンのお姉さんとかがしてそうな傘ぐらいの大きさですね。でっか。これは大丈夫でしょう。ゴルフ傘っていうんですね。値段もなかなか、ゴルフ用品って結構しますもんね。なるほど、こんな傘があるんですね。でっかいな。男性がこう写真ね、男性が指しててでかいなって思うんで、多分めっちゃでかいんでしょうね。ということで、ゴルフ傘メッセージありがとうございます。さあ、こちらいただきました、ラジオネーム、ブレスの妹ちゃんからですね。久美さん、傘はビニールの透明傘が好きです。カラフルなもの、透明なもの、雨粒が綺麗に見えてテンションが上がります。今日も頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。そう、このね、ブレスの妹ちゃんからの、カラフルなもののビニール傘で思い出したんですけど、もうちょっとしたらかな、6月に入ったらかな、ちょっと大きめのショッピングモールで、ビニール傘をこう逆さに吊るす、なんかその、なんていうの、イベントではないな、写真撮ってくださいねみたいな、そういうちょっとこう飾りみたいな、最近増えてきましたよね。一番早くしたのが多分草津の、アルプラのとこらへん、あの辺がちょっと多かったんですけども、今もねすごくどんどん傘の、オブジェが増えてるんですけど、去年一昨年ぐらいからビバシティでもちょっとされるようになりましたよね。透明な傘のカラフルな飾り付け、あれなんて言うんでしょう。森山の

リーブも確かあったと思うんですよ。その3箇所だけ私覚えてるんですけど、いやいやここも傘の何かなんていうのあれ、傘の飾り付けあれめっちゃ綺麗やでっていうとこがあったら送ってほしいですね。私もちょっとその3箇所しかちょっと覚えてないんですけど、もしかしたら他にもあるかもしれませんね。ここの傘の、飾り付けめっちゃ綺麗やでっていうね、そのこの梅雨の時期だけのこの楽しみ方もあると思うんですよね、そんなメッセージもお待ちしております。さあ今日のメッセージテーマは傘使うということで、皆さんからいろんな傘にまつわる、メッセージお待ちしております。さあということで今日は傘がいらんぐらいの快晴ですね。めちゃめちゃいいお天気で、今まだ、4時45分なんですけども、まだまだちょっと日が沈むような感じがしませんね。今が一番日が長いのかな。でこの週末めちゃめちゃ暑くなるみたいなんですよね、ということで、そしてテレビでちょっと今日から言い始めてるんですけど、台風6号がちょっと近づいてるんですよね。日本列島の方に近づいてきてて、この風が強いのももしかしたらその影響なのかなと思ったりして、ということなんで、来週はちょっとね、台風が接近するかもと言われておりますので、皆さんね、ちょっと早めの準備をしておく方がいいかもしれません、ちょっとね台風の備えとかがね、ちょっとそんなんまだまだ先ちゃうのって思ってたんですけど、思ったより早くちょっと台風が来るかもしれないっていうことなんで、皆さんこの土日の間にね、公平に越したことはないと思いますので、溝掃除とか、まあちょっとね、窓ガラスどんなかなって、ちょっと大丈夫かなみたいな感じで確認しておくことってちょっと大事だと思いますので、ぜひ皆さん台風の備えもねこの土日にやっておいた方がいいと思います。さあ皆さんはこの土日どんなことがありますか。私はですね明日、久々のウェディングの司会のお仕事が入っておりまして、また来週にねちょっとその内容なんかも喋ろうかなと思ってるんですけれども、ちょっと東近江の人は知ってる方も多いかなっていう方の結婚式ですということなんでね、まああの明日の夕方あたりにはねまた SNS の方に、アップしたいと思いますので、気になった方はぜひ見ていただきたいと思います。まあブライダルシーズンにもうすぐ入ってきますのでね、結婚式なんかも多いと思います。どうでしょうかね、結婚式の予定、披露宴呼ばれてるよって方もいらっしゃると思います。よかったらそんなメッセージもお待ちしております。皆さんからいろんなアクセスをお待ちしています。すべての宛先はkumi93@mirai.re、 KUMI 数字で93@mirai.re で、皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしております。さあ時刻は4時47分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネームブレスの妹ちゃんからのリクエストはこちら、サザンオールスターズ愛しのエリー。

サニースポットプラスさんからお知らせです。近江鉄道八日市駅から徒歩1分、東近江観光案内所併設のカフェサニースポットプラス。グリーンあふれる店内で味わえるのは世界最古のコーヒーと香り高いマイティーリーフ紅茶。またランチやスイーツも豊富にご用意。さらに音楽ライブやイベントなども開催、特別な空間に。さあ今日はハンドメイドの教室を2つご紹介します。まずは1つ目、花結び教室です。こちら日本の伝統文化、生花、香、茶の湯を華やかに彩る花結び。体験講座はキーホルダーやブローチでしたが、今回からは数回にわたりいろんな花結びに挑戦していきます。完成後ブレイクタイムで座談会も開催いたします。初めての方は体験講座からお願いしています。お気軽にお問い合わせください。花結び教室は6月17日水曜日午後1時30分から開催です。さあそしてクラフトバンド教室ご紹介しましょう。クラフトバンドを使ってバッグや小物までご自身のオリジナルを手作りしませんか。作ってみたいを実現できる教室、まずは見学からでも。当店オリジナルデザートプレートにドリンク付きです。講師はクラフトコモの野崎さんです。まずは体験1日から OK となっております。クラフトバンド教室は6月23日火曜日午後1時から午後4時までとなっています。さあそしてサニースポットプラスに新作スイーツが登場です。東近江観光スイーツ夫婦岩サンド。東近江の名所タロボー宮とのコラボスイーツ。タロボー宮の夫婦岩といえば、本殿へ続く途中にある大きな岩、神様の力で開かれたと言われ、その幅約80センチの岩の間を通り抜けると願い

事が叶うと伝えられ、現在ではパワースポットとして人気があります。そんな夫婦岩をイメージしたスイーツが販売中です。外側は岩のようにゴツゴツしていますが、その外見とは裏腹に食べてみると、最初はザクッと、そしてふんわり柔らか。これはメレンゲをベースにした生地に、表面には砂糖とナッツで香ばしさをプラスして、いろんな食感が楽しめるようになっています。テイストはいちご、そしていちごはちょっとすいません、ちょっともうし過ぎましたね、キャラメルチョコですね、チョコキャラメルなどがありますが、どれも単調な味ではなく、食べ進めるたびに味の変化があって、最後まで楽しんでお召し上がりいただけます。新フレーバーが小豆が登場ということで、この小豆も大人気ですので、ぜひ皆さんお召し上がりください。サニースポットプラスで東近江の新しい楽しみ方を見つけてみませんか。以上、サニースポットプラスさんからお知らせでした。

さあ時刻は午後5時を回りました。改めましてこんにちは、久美です。近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしている久美のラフ&ピース。さあ5時台後半もよろしくお付き合いください。今日のメッセージテーマは傘使うということで、もうすぐ梅雨入りますからね、一足早くちょっとね傘をテーマに今日はお届けしております。雨傘だけじゃなくて日傘でも OK ですよ。傘にまつわるメッセージ皆さんからお待ちしております。さあこちらいただきました、ラジオネームトマトちゃんいきましょうかね。久美さんこんにちは。こんにちは。傘は使います、会社の駐車場が会社の近くじゃなくて 2,3 分歩かないといけないので車に積んでます。社員全員そうやからビニール傘やと誰かわからなくなるので前に3コインズで買った傘を愛用しています。でも持ち手のところにキャンドゥで買った傘グリッパーというのをつけて分かりやすくしています。持ち手カバーみたいなものです。これからは雨傘より日傘が必需品です。日傘は折りたたみでいつもバッグに入れてますといただきました。ありがとうございます。なるほどね、傘グリッパー。確かにあのね、透明のビニール傘ってみんな割と持ってる率高いからほんま分からへんのよね。あれなんかもうね、会社だけじゃなくってスーパーとか飲み屋さんとか行ったらもう全然わからへんなって、どれやったかいなって言って多分これやろうっていう風に持って帰ったりするんですけど、みんな多分早いと思うんですけどねなのでこの傘グリッパーっていうのいいですね。キャンドゥで売ってるのか。持ち手のところにつけるカバーみたいなもの、ちょっと後でまた、ググってみようかなと思うんですけど、へえ、それでちょっとねトマトちゃんの傘ってわかるんやったらいいっすよね。これね、自分も忘れにくいんちゃうんかなって思うんですけど、そうか、会社が駐車場から、会社までが 2,3 分ある。 2,3 分ってまあまああるよね、距離ね。そうなんや、ちょっとそれはやっぱみんな傘は絶対必需品になってきますよね。そして日傘は折りたたみでいつもバッグに入れてると、これが一番いいんですよね。日傘をなんていうかな、折りたたみじゃない傘やとちょっとこう邪魔やったりするので、折りたたみ傘の日傘が一番ええんちゃうんかなって私もこれ思うんですけど、持ってないんですよね日傘ね、持ってたんですけどどこ行ったんやろって感じで、今は全然持ってないんですけど、やっぱちょっといるよなって思ったりもするんですよ。毎年思って買ってないんですけどねさあ皆さんはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマは傘使うということで、皆さんからいろんな、雨傘日傘なんでも OK です。いろんな傘にまつわるメッセージお待ちしています。使うっていう方はどういう時に使うかっていうのとね、使わないっていう方は、なんで使わへんか、その理由なんか教えてください。私もでも雨傘はゆうこデラックスちゃんと一緒で、割ともうちょっとぐらいの雨やったらもう走って乗り切ろうっていう方なので、あまり一応ね車には積んでるんですけど、あまり持たない方なんですよ。でもね数年前まではビニール傘持ってたんですけど、何年か前にちょっとね傘をいただいたんです。ピンクのちょっと可愛い傘を、でそれ車に積んでるんですけど、

その傘にしてからね、なくしてないんですよ。やっぱなんかもらったものをやさかいになくさんとこうっていう気持ちがどっかにあるのか、この傘はねなくしてないんですよ。だからビニール傘やからって思ってしまうのかもしれないのかなって思うんですけど、ちゃんとした傘を持ったらなくさへんのかなって。これでなくしたらめっちゃ泣きですけどもねさあ皆様いかがでしょうか。今日は傘にまつわるメッセージ皆さんからお待ちしております。時刻は5時4分を回っています。リクエストお答えしましょう。ラジオネームトマトちゃんからいただきましたリクエストはこちら。小柳ゆき、あなたのキスを数えましょう。 You are mine。

愛東マーガレットステーションさんからお知らせです。東近江市愛東の自然に囲まれた道の駅愛東マーガレットステーション、地元で採れた新鮮野菜や果物、加工品が並ぶ愛東直売館、季節のジェラートやお菓子が人気のラプティ、地元のお土産物やドライフラワーやアロマが香る田園生活館など見どころいっぱい。さあ、大好評大人気の温室メロン愛東メロン絶賛販売中です。徐々に大玉サイズの出荷量が増えてきました。 2L サイズ、3L サイズも多数販売しております。ご新物にもいかがでしょうか。深みのある甘みと芳醇な香りをぜひお楽しみください。また今週末土曜日曜はフリーマーケットが開催。青空の下、一期一会の品物との出会い、お楽しみください。週末ドライブの途中に立ち寄ればちょっぴり嬉しい発見があるかも。優しい風が通り抜ける笑顔あふれる場所、愛東マーガレットステーションで楽しいひとときを。以上、愛東マーガレットステーションさんからお知らせでした。

さあ時刻は5時12分を回っています。組のラフ&ピース。さあ今日のメッセージテーマは、傘使うということで、皆さんから傘にまつわるメッセージまだまだたくさんいただいております。こちらですね、さっきの、傘のオブジェみたいな話をしてたんですけど、ラジオネーム大見さんから、ビバシティの中の通路で傘やってました。アンブレラパティオって言うんでしたっけ。そう、それよ、アンブレラパティオ。これね、ちょっとアンブレラパティオでちょっとまた探してみたいと思うんですけど、私が知ってるのが草津とビバシティと、モリーブとなんですけど、他にももしかしたらあるかもしれないですよね、滋賀県ね。ということで、ちょっと梅雨の間の楽しみをね、見つけてみたいなと思いまして、今日のテーマは傘ですからね。そんな大見さん、モンベルの傘なんですけど6000オーバーでした。めちゃいいって知り合いが言ってたんで思い切って買いました。おーおー、6000円、傘に6000円、なかなかっすね。いやでもモンベルやから絶対ええんやろな、ということなんで、まあ日傘なんでなくすことあんまりないかなと思うんでね、ぜひぜひ大切に使ってください。さあこちらいただきました、ラジオネーム100個のラバージグさんこのラジオネームでは笑った人は、あるイベントに行った人だと思います。ラジオネーム100個のラバージグさん、こんばんは。こんばんは。傘は飲みに行くと 100% 忘れて帰ってきますね。傘はめんどくさいですわっていただきました。ありがとうございます。わかるわかる、飲みに行くと絶対忘れるよね。しかもなんかその時に帰りに雨が降ってたらまだ持って帰る率は高いんやけど、晴れてるっていうか。

雨が上がってたらもう忘れてるよね。もうこれはもう絶対で、万一持って帰って OK って思っても電車に乗ったら忘れるよね。これはめっちゃ上がる気持ち。普段でも忘れがちやのに飲みに行くとなんやろね、この忘れる率。

います。今日のメッセージテーマは傘使うということで、皆さんからまだまだメッセージリクエストお待ちしております。さあ、それではリクエストをお届けいたしましょう。ラジオネーム100個のラバージグさんからのリクエスト、中西康、最後の雨。

パンカフェココンさんからお知らせです。パンカフェココンのテラスエリアで認定近江牛のバーベキュー&セルフビアガーデンが開催中。テラスエリアで楽しむちょっと贅沢なひととき。お肉は佐野屋精肉店の認定近江牛にジューシーな養老山麓ポーク、さらに地元の新鮮野菜をそのまま焼いて香ばしいウインナーもご一緒に。そして外せないのが名物焼きたて熱々のスキレットパン。しかも嬉しい3時間の飲み放題付きプランでゆったり満喫。人数に応じて貸し切りも可能なので仲間との集まりやグループ利用にもぴったりです。家族でワイワイ、仲間と乾杯、もちろんお一人でも大歓迎。古今のテラスエリアで美味しい思い出作ってみませんか。パンカフェココン、特別なひとときをあなたに。以上、パンカフェココンさんからのお知らせでした。

0: 一人でも多くの方にこの曲を聴いていただこうと全国の銭湯をキャンペーンで回っています。
1: 背中を流し肌の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。紅白を狙い

さあリクエスト2曲をお答えしました。最初にお届けしたのがラジオネームカルベロさんからのリクエスト、トンネルズ雨の西麻布、そして今お届けした

のがラジオネームあきらさんからのリクエスト、アスカ始まりはいつも雨、お届けしました。時刻は5時30分に向かっています。グミのラフ&ピース、今日のメッセージテーマは傘使うということで、メッセージめっちゃたくさんいただいているので、この時間たっぷりご紹介していきましょう。まずはですね、ラジオネームカルベロさんいきます。グミネこんにちは。こんにちは。イオン近江八幡店に行くと、3階駐車場から店内に入ったところにある本の頑固堂によって本と傘を見てしまう。今までに、ピンクと水色のが、可愛くて一目惚れしてしまった日傘と85センチの雨傘、そして骨組みが、16本ある丈夫なこれも雨傘を買ったよ。近江八幡イオンシネマに映画を見に来ただけなのにね。何年か前まで日傘なんて映画ホタルの墓でセイタと節子の母親がカルピスも冷えてるでと言ってた時に差していたのがイメージしかなかったけど、今は何本も持ってるよ。日傘って可愛いだけでテンション上がるよねっていただきました。ありがとうございます。なるほどね。そう、頑固堂さん、あの可愛い傘結構ありますよね。一目惚れしてしまった日傘と85センチの雨傘、骨組みが16本ある丈夫な傘、あ、これ見たことある。でもなんかめっちゃ重そうな感じがするのよ、骨がそれだけあって。でもあそこなんかちょっとこうね、立ち寄ってこういろいろ見てしまうのはめっちゃわかります。メッセージありがとうございます。さあ、こちらいただきましたラジオネームあきらさんからですね。くみちゃんこんにちは。こんにちは。今日のテーマの傘ですが、今までに何本の傘をなくし壊したものか。なので傘には深い思い入れはなく、たとえ曲がっていても気にせずに使ってました。いや、曲がってたらやめようさ。何本の傘をなくし、これはわかる。壊したものかっていうのは、傘って、あ、でもなんか壊れる時あるか。なんか小学校の時とかめっちゃよく傘壊したイメージなんですけどね。大人になっても傘壊すんですね。なんやろう、どっかに行ってこうバーンって当てたりする感じなんですかね。それとも風の強い日に傘使ってバーンってひっくり返って傘折れてしまったとか、そういう感じですかね。傘に深い思い入れはなく、みんな多分そうやと思うんですよ。だからビニール傘なんかそれの最たるものかなって思ったりもするんですけどもね。曲がってても気にせず使ってましたっていうのがめっちゃ笑えるんですけどね。こうなんていうかな、柄の部分ですよね。柄の部分曲がったらそれは次のにしよう。いいですね、ありがとうございます。曲がっていても気にせず使ってましたっていうのがめっちゃちょっとツボでした。ありがとうございます。さあ、こちらいただきました、ラジオネーム、今日本当たくさんいただいてるんですよね、ありがとうございます。こちらいきましょうか。ラジオネーム、まこちこまさんからですね。くみさんこんにちは。こんにちは。毎日暑いですね。そうですよね。こんな時は焼肉食べてビール飲んで元気つけたいです。くみさんごちそうしてください。かっこ笑い。私がごちそうしてほしいです。いや、ほんまにこういう時は焼肉食べてビール飲んでいいっすよね。一番うまいっすよね。ね、わかりますわ。ありがとうございます。傘の話。傘は普通に使います。車通勤だけど何かと傘は使えますよ。車にも傘は積んであるし、出勤用のカバンにも折りたたみの傘は入れています。最近飾り付けでカラフルなビニール傘を使っている場所をよく見かけますね。あ、そうなんですね。あ、飾り付けだからアンブレラパティオよ。そうそう、これちょっと調べようと思ってて、ちょっとリクエストとかの対応してたら調べてなかった。そうだから、これだからまこちこまさん、アンブレラパティオって言うんですって。カラフルなビニール傘を使ってる飾り付けね。傘のやつってさっきまで言ってたんですけど、アンブレラパティオ。まこちこまさんはどこ知ってます？私が知ってるのはさっきも言ってたんですけど、草津とビワシティと森山のモリーブ、この3カ所しか知らないんですけどね。で、あと傘使うって、出勤用のカバンにも折りたたみ傘入ってるって、なかなか用意周到というかしっかりしてありますね。私だからこの折りたたみ傘を持ってる人ってやっぱすごいなと思うんですよね。いざという時のってやつですよね。いざという時のって言って絶対入ってないんですけど、私ね、飲みに行ってなくす方なんですよね。メッセージありがとうございます。さあ、こちらいただきました、ラジオネーム、ちーちゃんからですね。くみお姉ちゃん、リスナーのお兄ちゃん、お姉ちゃん、こんばんは。
活

バーバはニュースのお兄ちゃんのグッズの傘を持っています。パパはビニール傘です。だけどすぐどこかに置き忘れてまた買ってママにもうまたって言われています。パパと一緒です。ママは花柄の傘です。ちーちゃんは幼稚園までアンパンマンの傘とカッパでした。あ、めっちゃ可愛い。想像したら可愛い。小学生になってからは親友と同じの持っていて、サンリオのポムポムプリンの傘とカッパです。なんか傘とカッパっていうセットがめちゃめちゃ可愛いですね。いや、もうなんかアンパンマンの傘とカッパっていうのがもうなんかめっちゃキューンってなるぐらい可愛いな。いや、めっちゃ可愛い。そうなんや。今はポムポムプリンですね。友達とお揃いっていうなんか小学生はあるあるやけど、なんかこうね、雨の日でも友達とお揃いの傘とカッパを持つだけでちょっとテンションが上がるんですよね。ということでメッセージありがとうございます。さあ、時刻は5時35分を回っています。リクエスト2曲をお届けしましょう。まずはラジオネームまこちこまさんからのリクエスト、谷村由美6月の雨。そして、ラジオネームちーちゃんなんですけども、パパがよく歌っている徳永英明さんのレイニーブルーお願いしますといただきました。ということで2曲続けてお届けしましょう。谷村由美6月の雨、そして徳永英明レイニーブルーの2曲続けてお楽しみください。

49ers さんからお知らせです。東近江をデニムの聖地へ、八日市本町商店街の中にある49ers。 履けば履くほど味が出るこだわりのデニム、地元の皆さんに愛される一本を心を込めてお届けしています。あなたの運命の一本見つけに来ませんか？そんな 49ers さんからラフ&ピースのリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせ。毎月抽選でリスナーの皆さんへ 49ers さんのグッズをプレゼント。今月は 49ers オリジナルデニムトレイ。 49ers オリジナルデニムを使用し製作したトレイ、サイズはスモールとミディアムの2個セット。スモールは約8センチ ×6.5センチで、アクセサリーや細かいなくしがちな小物の収納にぴったり。ミディアムは約10センチ ×10センチくらいで、玄関に置いて帰宅時の鍵を入れたり、メガネを置いたり、幅広い用途で使えます。このデニムトレイ、スモールとミディアムを2個セットにして4名の方へプレゼント。プレゼントご希望の方は住所・氏名を記入の上、クミ93@mirai.re まで。発表は商品の発送をもって返させていただきます。本町商店街から世界へ、デニムとアメリカンカジュアルなら 49ers へ。以上、 49ers さんからのお知らせでした。

お届けしたナンバーは1983年のナンバー、松田聖子、瞳はダイヤモンドでした。クミのラフ&ピース。この番組はウルナビ声優妖怪地点、サニースポットプラス、愛東マーガレットステーション、パンカフェココン、フォーティーナイナーズ以上の提供で、大見鉄道妖怪地駅駅中ラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしました。

さあ時刻は5時51分を回っています。近江鉄道八日市駅駅ナカラジオ局ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしましたクミのラフ&ピース。さあエンディングです、今日もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。今日のテーマは傘使うということでねお届けしたわけなんですけど、めちゃめちゃたくさんメッセージいただきましたね。ありがとうございます。リクエストもね本当にもういっぱいいっぱいまでお届けしたんですけれどもね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。皆さんやっぱり傘使う派、特になんか日傘の方がね最近やっぱり使うっていう方が多かったですよね。まあ、これだけ日差しが強いとね、日傘の出番これからもどんどん増えると思うんですけれどもね、ちょっと週末もいいお天気暑いみたいですので、日傘を大活躍させていただきたいなと思います。さあ来週のテーマです。来週のテーマは楽器弾けますか吹けますかということで、来週6月6日が楽器の日なんですよね。ということで楽器弾けますか吹けますかをテーマにお届けします。弾ける方吹ける方は何が弾ける、憧れて、弾けないけど吹けないけど憧れてる楽器がある方、来週は楽器をテーマに皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。さあということで、今日もいいお天気、そして週末もいいお天気ですからね、皆さん楽しい週末を過ごしてください。午後4時からクミが生放送でお送りしましたラフ&ピース、今日のクロージングナンバーは1985年の5月29日リリースのナンバー、杉山清隆&オメガトライブサイレンスがいっぱいを聞きながらの別れです。クミのラフ&ピース、次回は6月5日金曜日午後4時にお会いしましょう。それでは皆さん素敵な週末を。 See you next time! また来週。

東近江だよりをお届けします。新規開業応援補助金のお知らせです。市内で新たに開業する人に対し、新規開業に必要な費用の一部を補助します。補助率は対象経費の2分の1で、上限200万円です。なお補助対象経費が50万円以上に限ります。対象となる経費は設備費、店舗等改修費、広告宣伝費、店舗等借入れ費などです。受付期限は12月25日金曜日までに、商工労政課に申請書類を提出してください。補助対象者や補助対象経費など詳しくは東近江市のホームページを確認してください。詳しくは商工労政課 IP 電話050-5802-9540 050-5802-9540 番までお問い合わせください。日頃の取り組みを発表しよう。第22回東近江市芸術文化祭参加事業出演団体を募集します。一つ目は東近江市芸術文化祭参加事業です。9月1日火曜日から12月31日木曜日にかけて開催する芸術文化祭に参加される事業を募集します。参加部門は美術、音楽、演劇、伝承芸能、映像などです。2つ目は芸能フェスティバル出演団体です。子どもも大人もみんなが出演できるフェスティバルです。日時は11月23日祝日午前10時から、場所は茜文化ホールです。お申し込みは東近江市芸術文化祭参加事業は6月10日水曜日午後5時まで、芸能フェスティバル出演団体は7月10日金曜日午後5時までです。東近江市のホームページから申請書をダウンロードして持参・郵送またはメールでお申し込みください。詳しくは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。手話方針院養成講座前期入門受講生募集のお知らせです。聴覚障害者との日常生活における初歩的なコミュニケーションや交流を促進するために、手話や聴覚障害について学習します。期間は6月18日木曜日から令和9年3月11日木曜日までの全35講座です。いずれも木曜日の午後7時から9時まで、場所は市役所新館3階の314会議室です。対象は東近江市日野町に在住在勤在学の中学生を除く15歳以上で、手話を初めて学ぶ人または学習経験がおおむね1年未満の人で、いずれも全課程受講できる見込みの人です。定員は申し込み先着順で20人。申し込み書に記入し、障害福祉課に提出または東近江市のホームページからお申し込みください。受講料は無料です。ただし教材費6050円や実地学習参加費用などは自己負担となります。詳しくは障害福祉課 IP 電話 050-5801-5640 050-5801-5640 番までお問い合わせください。

0: 6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、人権相談や人権啓発などの活動をしています。また人権擁護委員の日に合わせて6月1日月曜日に特設人権相談を開設します。人権に関するあらゆる問題について人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守されます。詳しくは広報東近江5月号16ページを確認してください。お問い合わせは人権男女共同参画課 IP 電話050-5801-5620 050-5801-5620 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。小中学生のための英語検定料の補助制度、財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語検定の受験者、児童生徒に対して検定料の一部を補助します。対象者は竜王町内在住の小中学生及び町立学校に区域外就学する小中学生の保護者です。補助額は1人1回あたり1000円です。1年度につき限度額3000円までです。申請方法は、竜王中学校の生徒は学校で申請、小学生、町外の中学校に通学する生徒は受験後30日以内に教育委員会へ申請してください。提出物は領収書などの受験の証明書、町外の中学校に通学の場合のみ印鑑、金融機関の口座番号です。お問い合わせは竜王町教育委員会事務局学校教育課、0748-583719、 0748-583719まで。以上、竜王だよりを

0: ことしんふれあいタウン。このコーナーではことおしん陽金庫さんの素敵なお客様のご紹介をしています。今回紹介するのは株式会社三省堂。株式会社三省堂さんは近江鉄道新八日市駅から徒歩わずか2分の場所に、創業60年を迎える金物店として、地域の皆様に支えられながら今日まで至っておられます。プロの道具屋として家づくりを支え、心豊かな暮らしを創造するというお手伝いをされており、お客様に喜びと驚きの体験をお届けすることを心がけておられます。建設業界で活躍される職人さんたちに欠かせない電動工具やエア工具、釘やボルトなどの資材をはじめ、仮設足場のリースや薪を有効に使って快適な生活と省エネを実現するウッドボイラーの設置も承っておられます。最近では仮設足場とセットで住宅や事務所の塗装工事もご提案されています。ワンストップでの工事が可能で、塗料の知識も豊富で安心してお任せできます。建築資材や工具、仮設関係資材、ウッドボイラー、遮熱塗装など、住宅や施工に関することなら何でもお気軽に三省堂さんへご相談ください。皆様の暮らしや仕事のより良い未来づくりのお手伝いをさせていただきます。株式会社三省堂、住所は滋賀県東近江市八日市清水2丁目 7-5、 電話番号0748223066、ファックス番号0748240022。営業時間は午前7時から午後7時まで。定休日は月曜日です。以上、ことしんふれあいタウンのコーナーでした。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: ゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外門についてお届けします。古代小浜は朝廷に若狭の海の幸や塩を献上する三毛津国の中心地でした。その後も京の都に魚介類を運ぶ鯖街道の出発点として栄え、日本海航路の拠点である小浜で各地の食が交流して質の高い郷土の食が形成されました。小浜市は全国に先駆け食のまちづくり条例を制定しました。その食のまちづくりの中心になる施設が三毛津国若狭小浜食文化館です。三毛津国若狭小浜食文化館には食にまつわる歴史文化や伝承料理などを展示するミュージアム、郷土料理などを作り味わうキッチンスタジオ、若狭塗り橋など伝統工芸体験ができる若狭工房、癒しを提供する浜の湯があり、若狭小浜の魅力を満喫できます。そして名勝外門は小浜湾の東側に位置する内富半島北側の海岸にある洞門で、花崗岩が日本海の荒波の作用で削られてできたものです。豪壮な景観は若狭湾国定公園を代表する景勝地となっており、昭和9年に国の名勝に指定されています。小浜は中世以降日本海側を代表する港として数多くの交易船や外国船が入港していました。このため江戸時代中期の志士若狭国史にその素晴らしさを紹介され、18世紀後半に描かれた小浜城下外門景観図にもすでに現在案内されている鬼門、洞門、滝などが見えており、古くから景勝地とされていたことがわかります。およそ6キロメートルにわたる断崖美と豪壮な景観は若狭フィッシャーマンズワーフから出港する外門めぐり遊覧船で存分に楽しむことができます。クルージングの途中、釜の絵に似た形の釜の腰や、かつて唐船をこの島につないだことから名付けられた唐船島、岩に網の目のように亀裂が入った網掛け岩、寝音亀岩、船が通れるほどの穴が開いた大門小門など、巨岩奇岩の言われも楽しむことができます。日本海の荒波が作り上げた海の芸術とともに、クルージングの醍醐味をたっぷりとお楽しみください。外門めぐり遊覧船を運航する若狭フィッシャーマンズワーフへのアクセスです。電車の方は JR 小浜駅から II バスで3分、バス停乗船場口から徒歩8分です。お車の方、舞鶴若狭自動車道小浜インターチェンジから15分です。外門めぐり遊覧船に関するお問い合わせは若狭フィッシャーマンズワーフ、電話 0770-523111、 電話 0770-523111 までお願いします。ウェブサイトもご覧ください。今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外門についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。
1: 土日どこ行く？

0: 三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県志摩市にある伊勢志摩エバーグレイスをご紹介いたします。お話を伺うのはマネージャーの飯田さんです。飯田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単にですね、私の方から施設のご紹介をさせていただきます。伊勢志摩エバーグレイスは伊勢志摩国立公園内にあるアメリカンアウトドアリゾート。ホームページにもゲートをくぐればそこはアメリカと大きくフレーズが出ているほどアメリカンを感じることのできるアウトドア施設なんですよね。
1: そうなんです。今最初にご紹介マネージャーの飯田としていただいたんですけども、
0: はい、
1: うちはゲートをくぐればそこはアメリカというだけあって、
0: はい、
1: スタッフも一人一人アメリカンニックネームがついております。
0: お、そうなんですか。
1: ちなみに僕はジョニーというニックネームです。
0: ジョニーさん。
1: そうなんです。
0: じゃあちょっと今から
1: は、はい、ジョニーさんと、
0: はい、呼ばせていただきますね。は
1: い、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: さてそんなエバーグレイスさんですが、6月の週末ですね、インディアンパーティー&アメリカンビンゴという、こう楽しそうなイベント開催されるとお伺いしました。はい、こちらどのようなイベントになりますでしょうか。
1: まあ、その名の通りインディアンに自分がなりきれるようなイベント、
0: はい、
1: パワーストーンを探しに行くような冒険に出るようなイベントになるんですけれども、
0: 体験型なんですね。
1: そうなんです。実際顔にメイクとかもしていただいたり、衣装をつけていただいたり、
0: はい、
1: で、謎を解いて最後には石を見つけて最後は焚き火を囲んで儀式までするようなイベントなんですけれども、は
0: い、すごく没入型体験というような形ですかね。
1: そうですね。それとあと毎週末行っているのがこのアメリカンビンゴパーティーというものでして、はい、もうしっかりビンゴシートもアメリカから仕入れておりまして、
0: あ、そこからもう本場に。
1: そうなんです。
0: そうなんですね。
1: 一般的なビンゴカードっていうとこう穴を開けていくようなカードだと思うんですけども、はい、うちはスタンプで印をつけていく。
0: あ、穴は開けないんですね。
1: 開けないんです。スタンプでこう印をつけて、
0: はい、
1: そなたかがビンゴになったら景品があると。
0: あ、なるほど。
1: そうですね。メイン景品は一応ハマーの折りたたみの自転車となっております
0: 。あー、魅力的ですね。
1: これが毎週末必ずどなたかに当たりますので。
0: 大盤振る舞いなんですね。すごい。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: もう魅力的なイベントであったりとか施設の魅力もたくさん伝えていただきました。はい、そんな伊勢志摩エバーグレイスアクセス方法、はい、こちらも教えてください。
1: そうですね、電車など公共交通機関でお越しの方ですと穴川駅という駅が最寄りの駅となっております。
0: はい、
1: そちらの駅からは、エバーグレイスまでの、遊歩道、近道がありますのでそちらから歩いて、はい、だいたい5分ほどで到着するようにはなっております。
0: かなりアクセスもいいんですね。
1: そうですね。お車でいらっしゃってもサイトの真横にもお車止めていただけますので。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: アクセスも非常にいいところにいい魅力的な施設があるというところでご紹介いただきました。はい、はい、では最後にジョニーさん、ラジオの向こうの皆様にメッセージをお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、エバーグレイズは常にですね皆様の意見を聞きながらその一歩先を行ってお客様のかゆいところに手が届くようなキャンプ場を常に目指しておりますので、ぜひぜひ一度遊びにいらしていただければと思っております。
0: 素敵なメッセージありがとうございます。
1: はい、
0: 今回は三重県志摩市にある伊勢志摩エバーグレイズをご紹介させていただきました。これからの暑くなる時期にぴったりのスポットになります。ぜひ皆さんチェックして足を運んでみてください。お話を伺ったのはジョニーさんでした。ジョニーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 短い時間でしたが週末プランの参考になりましたか。来週も三重県内の旬な情報をお届けしますのでお楽しみに。

0: 杉林有沙が県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は富山県魚津市の海岸で見られる富山湾の神秘、蜃気楼をご紹介します。お話は魚津埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんです。
1: 蜃気楼は大きく分けて2つ種類あって、下にひっくり返る海蜃気楼、もしくは富山では冬の蜃気楼と呼ばれている現象になると、寒い日に見える現象になります。海がとっても暖かい時に気温がとっても下がってしまうと、海面近くと気温の差が大きくなってきます。そうすると光が下に屈折してくれて、光は曲げられて、まるで逃げ水のように奥にある景色が下に映り込んで見えるという現象が起こります。それが蜃気楼の中でも冬の蜃気楼と呼ぶ海蜃気楼になってきます。だいたい年間8割ぐらいの日見えるんですよ。
2: 結構見えるんですね。
1: そうなんです。海に比べて気温が低くなってくれれば見えるので、割と頻度よく見えてきます。一方でもう一つの方、春の蜃気楼と富山ではよく呼ばれるんですが、景色が上にひっくり返って見えるものになってきます。これは割とレアになってきます。だいたい年間30日見えたらいいぐらいかなというところになってきます。これからの実は時期、上にひっくり返るような蜃気楼よく見えます。もともと見えてる風景が上にひっくり返るので、大きくなって見えるっていうのはやっぱり上位蜃気楼の特徴的な部分だと思います。上空がとっても暖かくて地上付近が冷たいっていう時に見える現象になってきます。なかなか想像しにくいと思うんですが、実は私たち山に登っていくとだんだん気温下がっていくっていうのは、まあ、皆さんも知ってると思うと思うんですが、山に行くのにだんだん気温が上がってっちゃうような不思議な温度分布になると、この上位蜃気楼見えてきます。例えば放射冷却って言って、地面の付近がとっても冷やされてしまうと、上空あったかいまんまで地上付近が冷えてしまうと見えることもありますし、また上の方にあったかい空気が降りてくるようなこともあります。それは例えばフェーン現象が起こっていたりとか、地上ですごくあったかい空気がやってきて、それが海の上に流れていったりすると上空が温まったりもします。そんな上空が温まるって変わったことが起こった時に見えるのが、この上位蜃気楼ってものになってくるので、とってもレアになってきます。
2: 4月の中旬頃に A ランクの蜃気楼が見られてましたよね。
1: そうですね、 A ランクの蜃気楼8年ぶりに見えたものになっていて、なかなか見えないんですが、今回の A ランクの蜃気楼、ある程度肉眼でも見えるものが1日中見えたというレアな日でした。
2: 今後 A ランクの蜃気楼っていうのは見られそうですかね。
1: そうですね、もっといいもの見たいなとは思っているので期待はしています。
2: 今日は蜃気楼見られそうだなみたいな環境ってどんな感じなんですかね。
1: そうですね、割と南風がちょっと強まってくる前だったりとか、明日雨降るかなっていうような日の前の日ぐらいが割と蜃気楼よく見えます。ちょっと南風強まってきたなっていう日に、ぜひ狙って海辺まで行ってもらうと出会いやすいと思いますよ。同じものにもう二度と出会えないっていうところがやっぱり面白い部分であって、大気が見せる不思議な現象をとっても楽しめると思うので、やっぱり面白いなと感じますね。富山県内もですが、やっぱり全国から、もしくはもう世界中から魚津や富山に来てもらえるような蜃気楼、魅力あると思うんで、もっと発信できたらと思います。
0: 今回は蜃気楼についてお伝えしました。お話は魚津埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんでした。館では蜃気楼について紹介しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は4時半までです。観覧料は一般640円、小中学生は260円です。詳しくは魚津埋没林博物館電話0765-22-1049、0765-22-1049までお問い合わせください。週末は富山で待っとっちゃ。土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林有沙でした。

0: ラジオスイート、パーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市にある道の駅愛東マーガレットステーションで、この時期大人気の初夏の味覚愛東メロンをご紹介します。愛東マーガレットステーションは滋賀県の東部、東近江市の国道307号沿いにあります。 100% 東近江市産の農産物直売所や、地元産の農産物と搾りたてミルクで作ったジェラートのお店、滋賀県内のお土産物やドライフラワー、ハーブ、雑貨が揃うショップ、近江牛や東近江市産の生そばが食べられる各種飲食施設などがあり、老若男女問わず幅広い皆さんに人気です。また季節のお花畑や様々なイベントなども随時開催されていて、まさに美味しさいっぱい、楽しさいっぱいの道の駅なんです。そんな愛東マーガレットステーションでこの時期に人気なのが、東近江市の初夏の味覚である愛東メロンです。近畿最大の耕地面積を誇る東近江市の中でも、農業が盛んな愛東地区の上岸本温室組合の皆さんが、手間のかかる栽培方法にこだわりながら育てる愛東温室メロンは、深みのある甘みと芳醇な香りが特徴で、見た目の美しさはもちろん、メロン特有の風味と口触りの良さも自慢なんです。それでは愛東メロンを作っておられます上岸本温室組合の森周平組合長にお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、愛東のメロンなんですが、特徴についてまずは教えてください。
1: はい、一本の木にまず一つという特徴がございます。一つの実に甘みを集中させて美味しいメロンを作り上げていきます。
0: 今年のメロンって出来はどうですか？
1: そうですね、例年に、例年と変わらず美味しいメロンができてるんですけども、途中で重油が油が入ってこないっていうことがあったんで、大変苦労はしたんですけども、例年通りの美味しいメロンが出来上がっております。
0: はい、ということでぜひ皆様にも召し上がっていただきたいので、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、今年も美味しいメロンが出来上がっております。愛東直売館で、販売しておりますので、皆さんのお越しを、お待ちしております。またホームページでの注文もありますので、愛東メロンで検索よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: リピーターも多く、毎年たくさんの方が気品あふれるこの愛東メロンを求めて列を作っています。なお、関連するイベントとして、6月14日日曜日にはメロン祭り、6月28日日曜日には愛東メロンをはじめ豪華景品が当たるお中元大抽選会が行われますので、ぜひお越しください。愛東メロンは7月上旬頃まで販売される予定です。まさに初夏限定、この時期にしか味わえない特別な旬の味覚をぜひご賞味ください。愛東メロンは7月上旬頃まで販売される予定です。まさに初夏限定、この時期にしか味わえない特別な旬の味覚をご賞味ください。詳しくは道の駅愛東マーガレットステーション、電話 0749-46-1110、 0749-46-1110 番までお問い合わせください。ホームページや SNS でも情報を発信しています。チェックしてくださいね。ご案内は、滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイート、パーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。放たれた弓矢よ、壁を越え海まで飛んでいけ。

はい。

君がそばにいないとさ。俺はただのちっこい目玉、不気味なギョロメちゃんだよ。俺だってたまにはさ。

前の生まれたこの島なんて世界から見りゃこんなだぜ。お前はいつか海へ出ろよ。ああ、チョッパー。

0: おはよう火の用心のコーナーです。今回は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、今回は滋賀県消防レスキュー大会についてお話をしたいと思います。
0: 滋賀県消防レスキュー大会とはどのような大会でしょうか。
1: はい、滋賀県消防レスキュー大会とは毎年6月に滋賀県の消防士が一堂に会して開催される大会で、今回で49回目を迎えます。この大会は救助隊員が実際の災害を想定して行う救助訓練となっております。東近江消防からは6種目に20名が出場する予定で、連日大会に向けて厳しい訓練を行っています。これらの訓練を通して心・技・体を鍛えることで、市民の皆様から信頼される救助隊員の育成を行い、消防救助業務の充実・発展を目的としています。
0: これはどのような訓練を行っておられるんでしょうか。
1: 今回は当消防本部が出動する訓練について説明をさせていただきます。高さ15メートルのはしごやロープを一気に登るはしご登攀とロープ応用登攀、煙の中から要救助者を救出する匍匐救出、転落した要救助者を低所から引き上げる引き上げ救助、対岸の要救助者を助けるロープブリッジ救出があります。そして壁を乗り越えるはしごを登る、ロープを渡る、ロープを降りる、トンネルを検索する5つの障害を突破し、要救助者をもとへ救出に向かう障害突破があります。いずれの種目も大会では安全確実性と所要時間が審査され、上位に入賞した隊員は京都市で開催される東近畿地区大会へ出動します。さらに東近畿地区大会で上位入賞した種目は新潟県で開催される全国大会に出動します。
0: なるほど。この消防レスキュー大会というのは毎年行われているということですけど、北岸さんはこのレスキュー大会に参加されたことあるんですか。
1: そうですね、私自身も20歳から30歳ぐらいですかね、10年間約取り組んでおりました。
0: 10年間。
1: そうですね、
0: すごいですね、はい、なんかこう消防士になって2、3年目の方がしてそうなイメージもありますけど、10年。
1: そうですね、私も採用されて2年目、はい、3年目ほどに、まあ、隊員に選ばれまして、もともと救助隊員になりたかったので、はい、そこで一生懸命頑張りまして、やはり体力的にも精神的にも、辛いことも多くありましたけども、その時出会った仲間とは、まあ、今でも、信頼のおける仲間関係でありますし、当時学んだ技術とか精神力というのが地域住民の皆様に生かせているのかなと今実感しております。
0: この訓練っていうのは、普段はその神保町にある消防学校でされているのか、それとも、地域にある、消防署

0: でされているのか、どうなんですかね、訓練の場所っていうのは。
1: あ、そうですね、普段の訓練は各消防署で実施しておりまして、うん、はい、東近江消防では近江八幡消防署と越智消防署の2会場に分かれて訓練を実施しています。
0: これ具体的にどんな訓練なんですか？
1: 例えば私がしていた引き上げ救助ですと、はい、まあ、低所に転落した要救助者を救出するということで、はい、塔の上に2人の引き上げる隊員がおりまして、はい、また塔の7メートル下に要救助者がおりますので、はい、隊員2名がロープを使って降りて要救助者を担いで塔の下に搬送して、はい、塔の上にいる2人の隊員で塔の上まで引き上げるというような訓練をしていました。
0: なるほど。それはなんかもう雨の日でも 風が強い日でももう関係なく訓練の日ってなったら訓練なんですか？
1: そうですね、まあ、基本的に雨が降ると、うん、まあ、走ったりするの危ないので、はい、そういった時は訓練の内容をちょっと考えたりもしますし、はい、まあ、注意報だったり警報が出ているような環境では訓練を中止にすることもあります、う
0: ん、なるほど。この、滋賀県消防レスキュー大会に北岸さんの後輩も出られるということですよね。東近江でということなん
1: で。そうですね、はい、
0: じゃあその方に向けてちょっとこう聞いておられるかもしれないので応援メッセージをもらえたりしますか？
1: わかりました、はい、今、まあ、訓練を通してですね、まあ、体力的にも精神的にもきついことがあるかと思いますけども、今回訓練で学ぶようなことっていうのは今後の消防人生においてかけがえのないものになりますし、まあ、住民さんにとっても還元できる非常に有意義なものになりますので、一生懸命取り組んで上位大会を目指して頑張ってください。
0: はい、頑張ってほしいですね。で、この滋賀県消防レスキュー大会、まあ、そのね、大会に向けて訓練されるのももちろんなんですが、本当はこう実災害でも、使われるということで、実災害ではどのように現場に生かされているんでしょうか？
1: そうですね、訓練種目はさまざまな災害現場を想定し、救助活動の基本となる内容となっております。具体的には災害の発生した高い建物や隣の建物、煙が充満している建物に取り残されている人を救出する現場や、地下やマンホールなどの酸素が少ないところ、またはガスが充満しているところで意識をなくして倒れている人を救出する現場を想定しています。これらの訓練はすべて救助活動の基本となりますので、訓練を繰り返して行うことで現場対応能力の向上につながっています。また当消防本部では人材育成として救助技術と知識の向上、伝承を図るために採用後10年未満の若手職員でこの訓練に取り組んでいます。
0: なるほど。ではですね、今年の滋賀県消防レスキュー大会の開催について教えてください。
1: はい、今年の大会は6月13日土曜日に東近江市神郷町にあります滋賀県消防学校で開催されます。本日内容を説明させていただきましたが、イメージが湧きにくいかと思います。実際に足を運んでいただき、消防を身近に感じていただける機会になればと思いますので、ぜひとも来場いただきたいと思います。また、大会の情報や東近江消防の情報は、ホームページや SNS でも今後発信していきますので、インターネットで東近江消防と検索いただき、ぜひともご覧ください。
0: なるほど。このレスキュー大会に見に行こうと思うと予約とかってのは必要なんでしょうか？
1: あ、特に予約や制限等はありませんので、うん、はい、皆さん、ご自由に見ていただくことができます。
0: 天候とかでこう中止になる場合はあったりしますか？
1: はい、悪天候の場合は中止になる可能性がありますので、うん、そういった時には SNS 等を通じて発信をしていきたいと思います。
0: これは毎年行われてますけど、やっぱり小さいお子さんから大人の方まで見に来られてますか？北岸さんがあの参加された時とか、
1: どうでした？そうですね、はい、見に来ておられましたね、はい、
0: 写真とかっていうのはその時撮影しても大丈夫なんですか？
1: あ、全然大丈夫です。
0: なるほど。ではもう消防士の方が大会で、こう実力発揮されているところっていうのは写真に収めても大丈夫？
1: 大丈夫です、は
0: い、ということで、最後にですね、一言お願いいたします。
1: はい、この訓練は救助隊員の礎を築く訓練といっても過言ではありません。連日の厳しい訓練を耐え抜き、上位入賞を目指すとともに未来を担う隊員の育成を行い、より一層住民皆様の安心と安全を守るために取り組んでまいりますので、ご理解とご支援をよろしくお願いします。
0: 本日は東近江消防本部警防課の北岸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。